اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، زبردست اور حکیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دی ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زعم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، اپنے ان کرتوتوں کی وجہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید فروخت چھوڑو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہر اس ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم مدینے واپس جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت

0: تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں

کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم کہتے ہو سب اس کو معلوم ہے اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے. اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود.

منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو، نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر

آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے, لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے, حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے, زبردست اور دانا ہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خامے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورت کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔

کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ, بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب, ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار اور منافقین سے جہاد کرو, ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی نہ کام آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب, میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے شرمگاہ کی حفاظت کی تھی, پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة فضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ اکثر اوقات کھوئی ہوئی چیزوں کی جگہ انسان کو اچھی اور بہتر چیزیں مل جاتی ہیں. انسان کا گھر، انسان کی دنیا نت نئی چیزوں سے بھرتی رہتی، جبکہ ہمیں دنیاوی چیزوں کی نہیں بلکہ خوب ضرورت ہے، ایمان کی، اخلاص کی اور اخلاق کی. ہم بہت اچھے نہ بھی بن سکیں تو بہت برے بھی نہ ہو جائیں، ہم کسی کے لیے سیڑھی نہ بن سکیں کہ اسے اوپر تک لے جا سکے تو اسے کھینچ کر نیچے بھی نہ پٹک دیں، ہم دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے والوں میں سے نہ ہوں بلکہ ان گڑھوں کو بھرنے والے بنے. یاد رکھیے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بہت ظرف کی بات ہے، اور یہ بھی نیکی ہے کہ کسی کے راستے کی رکاوٹ نہ بنا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذه

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا۔

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
1: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، قصص القرآن کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر واقعات کی داستان لے کر حاضر خدمت ہوں میں طلحہ شفیع زمان اور سرور مرزا۔
3: بھائی السلام علیکم۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی کہانی میں لیڈرشپ بھی ہے، ڈیفیٹ بھی ہے، کریج بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے، اور یہ بھی کہ کبھی کم لوگ اگر یقین اور صبر والے ہوں تو بہت بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔
2: تو سمجھنے کے لیے فرض کیجئے کہ یہ ہنٹس ہیں، تو آپ ذرا سوچیے کہ کون سا قصہ ہو سکتا ہے۔ سرور بھائی، آج ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کے کیسے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جب حالات بگڑ چکے تھے، ظلم پھیل چکا تھا، اجتماعی قوت کمزور پڑ چکی تھی، اور پھر اسی ماحول میں ایک قیادت سامنے آتی ہے، طالوت کی قیادت۔ اسی داستان کے آخری حصے میں ہمارے سامنے ایک نوجوان نمودار ہوتا ہے جو بظاہر لشکر کا سب سے بڑا اور طاقتور فرد نہیں، مگر آگے چل کر تاریخ اسے داؤد علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ تو اس واقعے سے پہلے ایک پس منظر سمجھنا ضروری ہے کہ روایتی تاریخی بیانات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے، بعض روایت میں ان پر ہونے والے ظلم اور بعض انبیاء کے قتل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو وقتلہم بغیر حق، قرآن نے اس کو باقاعدگی سے اس طرح مینشن بھی کیا ہے کہ یہود اس طرح جو ہے نا بنی اسرائیل اپنے انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، باقاعدہ ناحق قتل کرتے تھے۔ یعنی اگر ایک عام انسان کا ناحق قتل ہے بہت بڑا جرم ہے، تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے خلاف ہاتھ اٹھانا کس قدر سنگین سرکشی ہوگی۔ تو وقت کے ساتھ ظلم بڑھا، اندرونی کمزوریاں پیدا ہوئیں، اور پھر بنی اسرائیل ایک طاقتور قوم کے مقابلے میں شکست سے دو چار ہوئے۔ ان کو عربی میں عمالقہ کہا جاتا ہے، تاریخی بیانات میں عمالیق کہا گیا ہے۔
3: بھائی دیکھیے طلح بھائی، یہاں سے ایک بڑا ہی کلیکٹو ضروری جو سبق ہے وہ مل جاتا ہے ہمیں کہ کبھی ایک قوم کی ویکنس جو ہے وہ صرف اندرونی نہیں ہوتی، یا دشمن جو ہے وہ اندرونی نہیں ہوتا، اندر کا جو مورل کولیپس بھی ہوتا ہے تو وہ باہر کی جو شکست ہے نا اس کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جب جسٹس کم ہو، ڈسپلن ٹوٹ جائے، لیڈرشپ کا احترام ختم ہو، اور ہر شخص صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہو، ہے نا، تو نمبرز جو ہیں وہ بہت ہونے کے باوجود سوسائٹی ویک ہو سکتی ہے۔
2: اور اس کو عملی طور پر ہم اپنے خود پر ہی نافذ کر سکتے ہیں۔
3: آج کل کی دور میں
2: شکست خوردہ ہم قوم ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو دراصل واقعہ جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اپنے ہی آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ کتنا مطابقت رکھتی ہے یہ واقعہ۔ تو اس شکست میں بنی اسرائیل نے ایک نہایت قیمتی چیز بھی کھو دی، اور وہ ہے تابوت۔ تابوت ایک صندوق تھا، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی بعض چیزیں موجود تھی۔ تفسیر اور تاریخ روایت میں صندوق کے اندر مختلف آثار کا ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات میں موسیٰ علیہ السلام کے الواح کے اجزاء، عصا موسیٰ، ان کی جو لاٹھی تھی، عصا کے آثار، ہارون علیہ السلام سے متعلق بعض چیزوں اور دوسری مقدس نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل اس تابوت کو اپنے لیے ایک بڑی علامت سمجھتے تھے، اور بعض جنگوں میں اسے اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ دشمن اسے بھی لے گیا، اور یوں شکست یعنی نفسیاتی بھی تھی۔ ایک قوم جو پہلے کمزور پڑ چکی تھی اب اپنی ایک بڑی علامت سے بھی محروم ہو گئی۔
3: اور یہ سائیکولوجیکل ڈیفیٹ جو ہے نا، یہ بہت زیادہ چوٹ لگاتی ہے، بہت گہری ہوتی ہے۔ کبھی انسان سے پیسہ جاتا ہے، لیکن اصل پرابلم پیسہ نہیں ہوتا، کانفیڈنس چلا جاتا ہے، یہاں پہ کہتے ہیں نا مات ہو جاتی ہے۔ کبھی ٹیم ایک میچ ہار جاتی ہے بھائی، مگر اگلا میچ ہارنے کی وجہ جو پہلے کا جو خوف تھا نا ہار کا، وہ ہوتا ہے۔ اس لیے ریکوری صرف ریسورس واپس لینا کا نام نہیں ہے، کبھی کانفیڈنس، ڈائریکشن اور ٹرسٹ بھی ری بلڈ کرنا پڑتا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔
2: بالکل بالکل۔ اسی ماحول میں ایک نبی، یعنی بنی اسرائیل کے طرف ایک نبی مبعوث کیے گئے۔ بعض تاریخ روایت میں ان کا نام شموئیل یا اس سے ملتی ہوئی صورتوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو خیر اصلاح اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دی. لوگ مسلسل ظلم اور شکست خوردہ تھے. انہیں محسوس ہوا کہ صرف روحانی رہنمائی نہیں دنیاوی نظم و قیادت کے لیے بھی ایک بادشاہ کی ضرورت ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں لڑیں. قرآن اسی مقام کو یوں بیان کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. یعنی کیا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے نبی سے کہنے لگے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. اب ان کے نبی نے فوراً ان کے جوش کو قبول نہیں کیا بلکہ یہ پہلے ایک سوال کیا کہ قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا. اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم لڑو ہی نہیں. یعنی بات کرنا آسان ہے, ہم کریں گے, یہ کریں گے, اٹھیں گے, قربانی دیں گے. اصل امتحان تب ہوتا ہے جب قیمت سامنے آ جاتی.
3: سبحان اللہ, اللہ کی باتیں واقعی کیسی, سبحان اللہ. بھائی ہم سب پلاننگ اسٹیج میں بہت نڈر ہوتے ہیں ایسا سمجھیے, ہے نا بھائی. جم جوائن کرنا ایزی, روز جانا مشکل. تلا بھائی مجھے ہی دیکھ لیجیے,
2: روز مرہ کی مثال.
3: یا پھر جوائن نہیں کرنا چاہ رہے ڈر سے,
2: اس ڈر سے.
3: بزنس اسٹارٹ کرنا ایکسائٹنگ, لاس فیس کرنا مشکل. تو کسی کاسٹ کو سپورٹ کرنا ایزی ہے مگر پرسنل کاسٹ دینا مشکل بن جاتا ہے. اس لیے کمٹمنٹ کو اصلی ٹیسٹ انٹینشن کے, اس لیے کمٹمنٹ کا اصلی جو ٹیسٹ ہے وہ انٹینشن کے وقت نہیں سیکریفائس کے وقت ہوتا ہے.
2: ڈیپلی ہم اگر اس کو اس طرح کہیں کہ دراصل یہی ایک مومن اور منافق کے درمیان فرق ہے.
3: واہ.
2: چونکہ منافق جو ہے نا اس کے لیے کنٹینیوز یعنی کنٹینیو کچھ کام کرنا اس کے ناممکن.
3: اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا ہماری نمازیں روز کی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا کہ فجر اور عشاء کی سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے.
2: بالکل بالکل,
3: کیونکہ کیا ہے کنٹینیوٹی میں نا بھائی, ایک دو دن چار دن تو پڑھ لیا کرتے تھے,
2: لیکن یہ وقتی طور پر یعنی باقاعدگی سے ان کو ادا کرنا یہ بہت ایک بڑی ذمہ داری ہے اور ایک بڑی صلاحیت ہے, قابلیت ہے جو اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو بنی اسرائیل نے بڑے پر اعتماد انداز میں جواب دیا, ارے ہم کیوں نہیں لڑیں گے, ہمیں ہمارے گھروں اور اولاد سے جدا کر دیا گیا, یعنی وہ تو شکست خوردہ قوم تھی اس وقت. تو انہوں نے اپنے دکھ کو دلیل بنایا کہ اب ہم ضرور کھڑے ہوں گے. قرآن کہتا ہے فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم, جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا اکثر نے وہ موڑ لیا. تو انسانی نفسیات کے بڑا آئینہ ہے کہ مطالبہ سب کا, قربانی چند کی. سب تو نعرہ لگائے پھرتے گئے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, میدان میں ثابت قدمی وہ صرف چند افراد ہی ان کی ثابت قدمی رہتی ہے.
3: بھائی یہ آج بھی ہوتا ہے جیسے طلحہ نے اس سے پہلے بھی بتایا, اگر ہم دیکھیں اپنی صورتحال اور مثلاً مثال کے طور پہ کسی پروجیکٹ میں سب کہتے ہیں بھائی وی آر ود یو,
2: اب دوبارہ
3: جب ایکچوئل کام شروع ہوتا ہے تو لوگ غائب. کسی سوشل انیشیٹو کو آپ دیکھ لیے, اگر آپ شروع کرتے ہیں تو سب تالیاں بجا رہے ہوتے, لیکن جب والنٹیئر ٹائم مانگا جائے وہیں گنتی ختم, لوگ نمبرز میں کم. اس لیے اپنی لائف میں ایک رول رکھیں ہم سب ہی کہ کم پرومس کریں اور زیادہ ڈلیور کریں.
2: اوف, بہت ہی ایک یعنی اہم میتھڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل کے لیے ایک شخص کو بادشاہ مقرر فرمایا اور اس کا نام تھا طالوت. اب طالوت کون ہے, طالوت کے بارے میں بھی جان لیجئے. طالوت عام شاہی خاندان کے فرد کے طور پر پیش نہیں کیے گئے تھے, روایات میں ان کے معاشی حالات بھی معمولی بتائے گئے ہیں. بعض بیانات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ہاتھ سے کام کرنے والے عام پیشے سے وابستہ تھے. لیکن اللہ نے انہیں دو نمایاں چیزیں عطا کی تھی, علم اور جسمانی قوت. قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ وسطتا فی العلم والجسم, اللہ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں وسعت عطا کی ہے. تو بنی اسرائیل کے ایک طبقے نے فوراً اعتراض کر دیا, ارے یہ ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے, اس کے پاس مال بھی زیادہ نہیں نہ سٹیٹس ہے. تو یعنی ان کے نظر میں یہ کچھ انہوں نے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا.
3: لیڈرشپ کیسے آ گئی, تو یہ بہت ہی ماڈرن پرابلم ہے تلا. جیسا کہ شروعات میں بھی بتایا آپ نے کہ ہم کبھی ٹائٹل دیکھ کر کمپیٹنس جو ہے وہ ازیوم کر لیتے ہیں. بھائی لگژری کار میں ٹہل رہے ہیں شاید سکسیسفل لیڈر ہوگا, بھائی فلوئنٹ بولتا ہے شاید انٹیلیجنٹ ہوگا, ہے انگریزی بول رہے ہیں دنا دن تو انٹیلیجنٹ ہے, بھائی سوشل میڈیا پہ فالوئنگ زیادہ ہے تو شاید ایکسپرٹ ہوں گے بھائی. تو بھائی لیڈرشپ جو ہے نا اس کے لیے صرف اپیرینس ہی نہیں, نالج, ججمنٹ, اسٹیمنا اور کریکٹر چاہیے.
2: قرآن ہمیں اسی طرح ایک اور جگہ خبردار بھی کرتی کہ ظاہری جسم اور خوبصورت گفتگو ہمیشہ اندرونی حقیقت کی دلیل نہیں ہوتے. کسی کا قد بلند ہو، آواز خوبصورت ہو، گفتگو اثر انگیز ہو، لیکن یہ سب کسی انسان کی دیانت کی ضمانت نہیں. اللہ علیہ وسلم نے قضائے اصول میں یہ بھی واضح فرمایا کہ کبھی دو لوگ مقدمہ لے کر آتے ہیں اور ممکن ہے ایک شخص اپنی بات دوسرے سے زیادہ فصاحت سے پیش کرے، لیکن صرف خوبصورت یہ حق کی ضمانت ہے، خوبصورت پریزنٹیشن یہ حق کی ضمانت نہیں. زبان شہر ٹپکا سکتی ہے مگر اس کے پیچھے حقیقت کیا، یہ دیکھنا
3: ضروری ہے. کیا بات ہے بھائی واقعی.
2: تو یعنی دنیاوی معاملے میں تو شاید فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن اخروی معاملے میں اللہ کے سامنے وہ کیا جواب دے گا؟ اس لیے طالوت کا انتخاب اللہ کی حکمت کے مطابق تھا. قرآن کہتا ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہتا عطا کرتا ہے اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے.
3: واہ بھائی، اسے ایک پریکٹیکل لیسن سمجھیں. پریزنٹیشن سے امپریس ہوں، ضرور ہوں بھائی. کوئی بھی آدمی ہے جس نے محنت کری ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا جانتا ہے تو آپ اچھی بات ہے، لیکن ایویڈنس سے ڈیسائیڈ کرنا بے حد ضروری ہے ہر ایک چیز کو، ہے نا. عدالت ثبوت مانگتی ہے دلہ بھائی، ہے نا. تو جاب ہائر کر رہے ہیں لیکن سی وی کے ساتھ کریکٹر ضرور دیکھیں. یہ ہم سبھی پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ پارٹنر چوز کر رہے ہیں، ورڈز کے ساتھ کنسسٹنسی دیکھیں. لیڈر چوز کر رہے ہیں تو بھائی امیج کے ساتھ کمپیٹنس دیکھیں. سویٹ اسپیچ کو پروف مت سمجھیے.
2: تو سمجھ کر اب سنیے بنی اسرائیل کا رد عمل کیا تھا اس بات پر کہ جب طالوت کہا گیا کہ طالوت کو منتخب کیا گیا بادشاہ کے طور پر، تو لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، ہمیں کیا دلیل ہے کہ طالوت واقعی اللہ کی طرف سے منتخب ہے؟ تب ان کے نبی نے ایک نشانی بتائی. قرآن کہتا ہے ان آیت ملک ہی ایتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اس کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت واپس آ، تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے آثار میں سے کچھ باقیات ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی وہ چیز جو ان سے چھن گئی تھی وہی بطور نشانی واپس آئی. اور جب یہ واضح نشانی سامنے آ گئی تو ایک جماعت نے طالوت کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا اور اصل امتحان تب شروع ہونا تھا. یعنی بادشاہ مل گیا، نشانی مل گئی، لوگ ساتھ آ گئے، اب دیکھنا تھا کہ ڈسپلن کتنا ہے. تو طالوت لشکر لے کر روانہ ہوئے. راستے میں ایک دریا آنے والا تھا، لوگ پیاسے تھے، لیکن طالوت نے اعلان کیا کہ یہ دریا صرف پانی نہیں امتحان ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اقترف غرفۃ بیدی. اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمانے والا ہے، جو اسے خوب پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرے ساتھ ہے، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو بھر لے. تو دیکھیے پیاس موجود ہے، پانی سامنے ہے، لیکن ریسٹرکشن بہت واضح ہے، صرف ایک چلو. تو یہ جنگ سے پہلے سیلف کنٹرول کی ٹریننگ ہے، بہت اہم ایک مرحلہ ہے یہ، کہ جو شخص اپنے نفس کے سامنے نہیں روک سکتا وہ دشمن کے سامنے کیسے ثابت قدم رہے گا.
3: واہ سبحان اللہ بھائی، یہ بہت ڈیپ پوائنٹ ہے. بگ بیٹل سے پہلے سمال ڈسپلنز آتے ہیں، ہے نا. آپ کہتے ہیں میں لائف میں بہت بڑا کام کروں گا بھائی، لیکن ایک چھوٹے سے الارم کے سامنے ہار جاتے ہیں. جب صبح ہمارے موبائل میں گھڑی میں الارم بول رہا ہوتا ہے تلا بھائی، تو فجر کتنی بھاری لگنے لگتی ہے.

0: سینیکا اور حکومت میں حصہ دینے کا ذکر بھی کیا یعنی تعلق نے اور اب ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے عمر کے اعتبار سے بہت بڑا نہیں بظاہر جالوت جیسا یعنی جو دشمن تھا جالوت جیسا جسمانی دیو بھی نہیں لیکن دل میں جرت وہ نوجوان کون تھا پتہ ہے وہ تھے داؤد علیہ السلام
1: واہ سبحان اللہ بھائی دیکھیے یہ ہم سب کے لیے اور ایون ہماری جین زی کے لیے کہ آپ قرآن پڑھیں گے نا یا مطلب میں اپنے آپ کو بھی اس میں کاؤنٹ کر رہا ہوں جب قرآن پڑھتے ہیں تو بڑی بڑی جو فلمیں ہیں نا ظاہر بات ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جو سبق ہمیں ملتا ہے جو کریکٹر ہمیں دکھتے ہیں جو ہیرو ہمیں دکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھیے اور یہاں ہمارے لیے ہماری جین زی کے لیے ہماری یوتھ کے لیے ایک بہت اسٹرانگ میسج بھی ہے آپ اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیے صرف اس لیے کہ آپ جوان ہیں ینگ ہیں یا نئی جنریشن ہیں بھائی ایج ایکسپیرینس دیتی ہے لیکن کریج کا مونوپولی ایج کے پاس نہیں ہوتا کبھی ایک جوان لڑکا یا لڑکی وہ کام کر دیتا ہے جہاں سینئر لوگ ہیزیٹیٹ کر رہ جاتے ہیں سوچتے ہی رہ جاتے ہیں لیکن کریج کا مطلب ریکلیس ہونا نہیں ہے پریپریشن فیتھ اور ریسپانسبلٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے
0: بالکل سرور بھائی اور اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ اور خندق کے موقع پر ان کا عمرو بن عبد ود کے ساتھ کے مقابلے کی جو روایتی داستان ہے وہ بھی اہم ہے
1: سبحان اللہ
0: کہ علی رضی اللہ عنہ تین مرتبہ وہ آگے بڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں
1: رک جاؤ
0: یہ وہ لیکن وہ آگے بڑھے اور پھر بظاہر کم عمر تھے لیکن سامنے بہت بڑا دشمن تھا
1: ایک ہی وار
0: اور کس طرح ایک ہی وار میں انہیں
1: سبحان
0: تو اس طرح ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی داستان میں بھی ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں اوورال سامعین اکرام تو یہ داؤد علیہ السلام کا جو قصہ پھر آگے ان کی زندگی شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو صرف فتح نہیں دی بلکہ آگے چل کر حکومت حکمت اور علم بھی عطا فرمایا یوں بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا جب داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر بادشاہت اور نبوت دونوں جمع ہو گئی وہ اپنے قوم کو صرف سیاسی طور پر منظم کرنے والے حکمران نہیں تھے بلکہ اللہ کی طرف بلانے والے نبی بھی تھے وہ لوگوں کو حق قائم کرنے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے عدل کرنے اور یہ سمجھنے کی دعوت دیتے تھے کہ حقیقی مدد اور حقیقی فتح اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک عظیم آسمانی کتاب بھی عطا فرمائی وآتینا داؤد زبورا ہم نے داؤد کو زبور عطا کی
1: تو دلہ بھائی مجھے یہاں ایک بہت خوبصورت سبق نظر آتا ہے کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایک سکسس دیتا ہے پھر اس سکسس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے
0: بالکل
1: تو داؤد علیہ السلام کی سٹوری صرف ینگ جنریشن یا کہنا چاہیے ینگ مین ڈیفیٹ جائنٹ کے بارے میں نہیں ہے پر ختم اسی پہ ہی ختم نہیں ہوتی ہے وکٹری کے بعد لیڈرشپ آئی لیڈرشپ کے بعد جسٹس کی ذمہ داری اور اس کے ساتھ عبادت یعنی سکسس ڈیسٹینیشن نہیں کبھی سکسس کے بعد اصل ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے
0: اور مختصر اگر ہم یہ کہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اس جائنٹ دشمن کو کیسے ڈیفیٹ کیا اس پر روایت میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام نے وہ تو پتلے دبلے تھے تو انہوں نے تین پتھروں سے ان کے اس پیشانی کو نشانہ بنا کر اس جالوت کے پیشانی پر مارا تو اس پر وہ اپنی جگہ پر اسپاٹ ڈیڈ وہ وہیں مر جاتا ہے تو ایک حکمت انہوں نے اپنائی تھی کہ دشمن کو ڈیفیٹ کرنے کی مختلف حکمت ہو سکتی ہیں تو انہوں نے یہ حکمت اپنائی اور اس طرح جو ہے نا مومن جو گروپ تھے جو وہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ جیت گئے جالوت اور اس کے قوم پر سامعین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر امت کو داؤد علیہ السلام کی عبادت اور ان کے طرز زندگی سے جوڑا ہے داؤد علیہ السلام ہمارے لیے کیوں اہم ہے ذرا آپ نے اس سلسلے میں کبھی سوچا ہے کہ داؤد علیہ السلام ہمارے لیے کیوں اہم ہے اور قرآن میں بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے روایت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک درخت کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں اور جب انہوں نے سجدہ تلاوت کیا تو درخت نے بھی سجدہ کیا اور ایک دعا کی اس دعا کے الفاظ میں مفہوم تھا کہ اللہ اس سجدے کے بدلے میرے لیے اجر لکھ میرے گناہ معاف فرما اسے میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا اور اسے میرے حق میں ویسے ہی قبول فرما جیسے اپنے بندے داؤد کے لیے قبول فرمایا تو سجدہ اور داؤد علیہ السلام یعنی داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ ان کی عبادت بھی یاد آتی ہے تو دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کو صحابی کی تعبیر وغیرہ انہیں سنائی گئی تو اس میں داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ذکر آیا

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: سامعین کرام، ایک دلچسپ اور گہرا عربی کہاوت ہے، حطها في رقبة عالم واظهر منها سالم. یعنی اگر کسی کام کی شرعی حیثیت پر شک ہو تو اسے کسی عالم کی ذمہ داری پر چھوڑ دو اور تم بری ذمہ ہو جاؤ. یہ کہاوت تب کہی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی مشکوک یا غیر واضح عمل پر تردد میں ہو اور پھر کسی عالم یا مفتی کی رائے لے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتا ہے. یعنی اگر عالم نے کہا ہے تو میں ذمہ دار نہیں، ذمہ داری اس کی ہے. یہ جملہ کبھی سنجیدگی سے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی تنزن یا تنزیہ کے طور پر بھی، خاص طور پر جب لوگ کمزور دلائل یا مشکوک فتاوی کی بنیاد پر جب وہ اپنے کوشچنیبل اعمال کو جواز دینے لگتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی نے فتویٰ دے دیا، اب ہماری ذمہ داری نہیں، یا پنڈت جی کہہ گئے ہیں، مجھے تو عالم نے کہا تھا. سامعین، یہ کہاوت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عالم کی رہنمائی ضروری تو ہے، مگر ہمیں بھی پرکھنا چاہیے اپنی عقل، نیت اور تقویٰ کے ساتھ کہ کام صحیح ہے یا نہیں، ورنہ ہر کوئی یہی کہہ کر بری ذمہ ہو جائے گا. حطها في رقبة عالم واظهر منها سالم، یعنی اس موضوع کسی عالم کے کندھے پر چھوڑ دو اور خود اس سے بری ذمہ ہو جاؤ. یاد رہے کہ ہر ایک اپنے کندھے کا خود ذمہ دار ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہر ایک اپنی بوجھ قیامت کے دن اپنے کندھے پر اٹھائے گا. تو اسی حساب سے ہمیں تیاری بھی لینی ہے.
0: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, دل سے دیسی.

0: shows. Best of shows on Urdu Radio FM 107. Dil Se Desi.
1: السلام علیکم, میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ آپ کے انٹرٹینمنٹ کا سیکورٹی گارڈ. اور بھائی صاحب, میں نو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ آ جائیں گے واٹس ایپ پہ تو بہت بڑھیا ہے. 666-22-107 نمبر ہے, آپ کی مزہ آئے گی. میرے تو اس میں کوئی وہ ہے نہیں, فائدہ آپ کا ہے زیادہ. تو آپ آئیے 666-22-107 پر. اور ایک میسج ہے محسن بھائی کا. محسن بھائی السلام علیکم, پریزنٹ لگا دی رول نمبر 2. اور تبسم بہن نے مجھے میسج کیا ہے اور ایک بہت پیاری آواز سنائی اپنی بٹیا کی, اور انہوں نے کہا بھی ہے مجھ سے کہ آپ ہینڈسم لگ رہے ہیں. میں نے کہا جی تھینک یو سو مچ. سو 666-22-107 نمبر ہے, 666-22-107. اینڈ جو جو جڑ رہے ہیں مجھ سے میسج کر دیجیے گا اف یو لسننگ ٹو می لائیو رائٹ ناؤ. سو ڈسکلیمر, اس گانے کا مقصد کسی کے جذبات کو پہنچانا نہیں ہے. گانے کسی قسم کے ایجنڈے پروپیگنڈے کو پروموٹ نہیں کرتی. ایف ایم 107 کسی بھی قسم کے سپر سٹیشن کو نہ تو بڑھاوا دیتا ہوں نہ ہی کبھی دے گا, لیکن آج کا قصہ بھی ایک دم اصلی ہے. اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے اٹ. لیٹس بیگن. آل رائٹ, آج کا جو قصہ ہے نا, یہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر, کوئی ایک ہو تو بتاؤں. تو آج کا قصہ شروع کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بڑی خاص جگہ لے چلتا ہوں سب سے پہلے. اوکے, سو سال 1983 اور یہ جگہ تھی بیچ فارسٹ وکٹوریا. یہ بہت ہی چھوٹا سا ٹاؤن ہے, بہت چھوٹا سا ٹاؤن ہے. اور اس ٹاؤن میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں نا, ان کا ایسا ہے کہ ان کے لیے دن اور رات ایک برابر ہے. ان اے وے کہ وہ کبھی بھی نکلے باہر, اتنی ہی بھیڑ ملے گی, اتنے ہی لوگ ملیں گے جتنے کہ صبح ملیں گے, شام ملیں گے, دوپہر ملیں گے. تو اٹس آل ایکول. اب اس جگہ پہ اترنگی لوگ بھی رہتے ہیں, کمال کے لوگ ہیں, تیار رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ایڈونچر کے لیے. تو ایسے میں ایک چیز اناؤنس ہوئی وہاں پہ کہ بھیا ایک بہت خطرناک رن ہونے والا ہے, ایک میراتھن ہے, مطلب بیسیکلی ریس ہی ہے, جو کہ انوگرل ریس ہے سڈنی سے لے کر میلبرن تک. تو یہ الٹرا میراتھن ہے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے لوگ جو ہیں دور دور سے آنے والے ہیں. اب یہ سال تھا 1983, اور میں آپ کو بتاؤں 1983 ایسا میراتھن کے بارے میں کسی نے سنا نہیں تھا. اٹ واز ویری ریئر. ابھی تو لوگ جانتے ہیں بھائی, ہاں میراتھن, ٹرائیلاتھن, بہت ساری چیزیں, پر یہ اس زمانے کا سب سے ڈینجر میراتھن یہ ریس تھی. کتنے کلومیٹر کی جانتے ہیں ہم؟ 875 کلومیٹر, 875 کلومیٹر, اور 7 دن کا معاملہ ہے یہ. میراتھن ہے مطلب, پھر بھی کوئی نمبر ون نمبر ٹو تو آئے گا. اور اب آپ کہیں گے کیسے پوری ہوگی؟ یہ جو رکھی گئی تھی, یہ پوری یہ میراتھن, یہ رکھی گئی تھی آن فٹ لٹرلی. تو آپ کو بھاگتے ہوئے جانا ہے, اس میں بیچ میں گاڑی واڑی نہیں پکڑے ہیں کہ لفٹ مانگ لوں گا اور نکل جاؤں گا, نہیں, اٹس آل آن فٹ. اب کون پارٹیسپیٹ کرے, حلوہ تھوڑی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا. دنیا کے ہارڈ کور رنرز اس میں بھر بھر کے پارٹیسپیشن دکھا رہے تھے, میں کر لوں گا, میں کر لوں گا. کچھ لوگوں نے تو اپنے ایگو پہ لے لیا تھا کہ بھائی میں ہی کر سکتا ہوں, یہ کسی کی بس کا تھوڑی ہے, ہٹو پیچھے. سب کے سب تیار تھے, اور یہ لوگ پیسے والے بھی تھے, ان کے پاس سارے گیئر, سارے گیجٹس بھی تھے, ٹریننگ کے لیے بھی تھے, سب تیار تھے. لیکن ان سب کے بیچ میں ایک بندہ تھا جو بالکل الگ تھا. یہ سارے نوجوان لوگ ان دیئر مڈ 30s, لیٹ 20s, اور ایسے میں اس میراتھن کے بارے میں سن کر ایک آدمی اپنے گھر پہ بات کر رہا تھا. یہ آدمی کسان تھا, آلو جو تھے اس کے کھیت سے نکلتے تھے باہر. اور اس بندے کا ایگو ہرٹ ہو گیا. عمر جانتے کتنی؟ 61 سال, 61 ایئر اولڈ. ان کا نام تھا کلف ینگ, مطلب نام میں ینگ ہے بندے کے, پر ویسے 61.

0: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آج کی دعا میں ہم ایک ایسی دعا پر گفتگو کرنے والے ہیں جو ہر مسلمان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ یہ دعا والدین کے حق اور ان کے عظیم قربانیوں کی یاد دہانی ہے جو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا۔ ربی، اے میرے رب، ارحمہما، میرے والدین پر اپنے خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری ضروریات پوری کی، میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی۔ سامعین کرام، یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کے احسانات کا بدلہ دینا ممکن نہیں، اس لیے تمام تر خدمات کے ساتھ ساتھ یہ بڑی خدمت بھی ہے کہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس دعا میں بچپن کی یاد دہانی ہے۔ قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا اور والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ اسی طرح اس دعا میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب والدین ضعیف ہو جائیں اور ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے تو بھی ان کے ساتھ شفقت، احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح سامعین، والدین کی خدمت نیکی کا کام ہے اور ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ اولاد کا فرض یہ بنتا ہے کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں، ویسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دل جوئی کرنی چاہیے۔ تو آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ آئیے ہم سے مل کر اپنے والدین کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: breakup. Aankhon mein fire, level makeup. Kal jo khwab the, aaj chase up. Duniya jo bole, side ma karke. Aankhon ko kholo, wake up. Hey, do hawala mein kabir.
1: Yehi kahunga. Subah subah.
0: Wake up.
2: Har hafte Sunday to Thursday subah 6 baje se. Sirf FM 107 par. Dil se desi. कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने. और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो क्यों समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया. सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए. ओनली ऑन FM 107. Dil se desi.
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
4: سامعین اکرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامنے کرام, کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ جب زیادہ وقت ملے گا تب عبادت بڑھاؤں گا, جب مصروفیات کم ہوں گی تب نوافل شروع کروں گا, جب زندگی کچھ پرسکون ہوگی تب اپنے معاملات درست کروں گا. اور یوں ہم ایک بڑے موقع کے انتظار میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بہت سے مواقع کھو دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے راستے میں ہمیشہ بڑے قدم ہی ضروری نہیں ہوتے, کبھی چند چھوٹے اقدامات انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب صحابی ہمیں تین ایسی ہی عبادتوں کے بارے میں بتاتے ہیں, تین آسان معمول, ایک مہینے کے لیے, ایک دن کے لیے اور ایک رات کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث, بالصیام ثلاثة ایام من کل شہر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی, ہر مہینے تین دن روزے رکھنا, چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا اور سونے سے پہلے وتر ادا کرنا. سامنے کرام, ذرا ان تین عبادتوں کی ترتیب دیکھیے. ہر مہینے تین روزے, دن میں 2 رکعت چاشت اور رات کو سونے سے پہلے وتر. تو پہلی وصیت ہے ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا. غور کیجئے, یہاں پورا مہینہ نہیں, ہر ہفتے بھی نہیں, صرف 3 دن. یعنی سنت ہمیں ایک ایسا معمول دے رہی ہے جسے انسان اپنی زندگی میں مستقل جگہ دے سکتا ہے. روزہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کرتا ہے جو اسے یاد دلاتی ہے کہ میں اپنی ہر خواہش کا غلام نہیں ہوں, میں اپنے نفس کو روک سکتا ہوں, میں اللہ کے لیے کسی جائز چیز کو بھی کچھ وقت کے لیے چھوڑ سکتا ہوں, تو پھر حرام چیز کو چھوڑنے کی مشق کیوں نہ کروں. پھر دوسری وصیت ہے چاشت کی 2 رکعتیں. دن شروع ہو گیا, لوگ اپنے کاموں میں نکل گئے, دفتر, کاروبار, تعلیم, گھر کی ذمہ داریاں, اور اسی مصروف دن کے اندر آپ چند منٹ نکالتے ہیں, وضو کرتے ہیں, قبلے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اور صرف 2 رکعت. بظاہر چند منٹ ہیں, مگر ان چند منٹوں میں آپ اپنے دن کو ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میری مصروفیات بہت ہو سکتی ہیں لیکن میرا رب ان سب سے بڑھ کر ہے. سامعین کرام, ہم کبھی عبادت کو فارغ وقت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اگر وقت ملا تو پڑھ لیں گے, اگر کام کم ہوا تو قرآن پڑھیں گے, اگر مصروفیت نہ ہوئی تو ذکر کریں گے. اب مسئلہ یہ کہ زندگی کب مکمل طور پر فارغ ہوتی ہے؟ ایک کام ختم ہوتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, ایک ذمہ داری پوری ہوتی ہے, دوسری سامنے کھڑی ہوتی ہے. اس لیے عبادت کے لیے ہمیشہ وقت نہیں ملتا, کبھی وقت نکالنا پڑتا ہے. کاشت کی 2 رکعتیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ دن کی مصروفیات کی بھیڑ میں گویا دن کا آخری اہم عمل بھی اللہ کے ساتھ تعلق کا عمل ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سونے سے پہلے وتر کی وصیت کی گئی, اور یہ وصیت ہمیں عبادت میں اپنی کیفیت اور معمول کو پہچاننے کا سبق بھی دیتی ہے. جو شخص رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا معمول رکھتا ہو اس کے لیے وتر کو آخر شب تک مؤخر کرنے کی فضیلت اپنی جگہ ہے, لیکن جسے اندیشہ ہو کہ نہیں اٹھ سکے گا وہ سونے سے پہلے وتر ادا کر لے. یعنی مقصد یہ نہیں کہ بہترین وقت کے انتظار میں عمل ہی چھوٹ جائے. اب ایک بار پھر تینوں وصیتوں کو ایک ساتھ دیکھیے. ہر مہینے تین روزے یا آپ کے مہینے میں عبادت کا نشان ہے, چاشت کی دورہ کہتے ہیں یا آپ کے دن میں عبادت کا نشان, سونے سے پہلے وتر یا آپ کی رات میں عبادت کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں فرائض کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نوافل کی محبت عطا فرمائے, نیکی پر ثابت قدم رکھے, ہمارے تھوڑے عمل میں اخلاص اور برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: جی دوسری اہم چیز ہے پانی اور جو مناسب جو لیکوڈز ہیں یا فلوڈز ہیں وہ ہم دن میں کتنی بار لیتے ہیں اگر آپ کم پانی لے رہے ہیں تو پھر اپنی جو ہائیڈریشن ہیبٹس ہیں یعنی پانی پینے کی جو عادات ہیں ان پر توجہ دیجیے تیسری چیز یہ ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ زیادہ متحرک ہیں آپ کی موومنٹ زیادہ ہے اور جو ماڈرن لائف سٹائل میں کئی گھنٹے مسلسل بیٹھے رہنا بہت عام ہے تو روزانہ فزیکل ایکٹیویٹی واکنگ اور ایکٹیو رہنا جو ہماری باول ہیبٹس ہیں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے ایک اور اہم بات یہ کہ ٹوائلٹ کی حاجت کو بار بار نہ روکنا اگر جسم ہمیں سگنل دے رہا ہے کہ ٹوائلٹ جانا ہے تو مسلسل ڈیلے کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے بعض افراد صبح کے وقت ایک ریگولر ٹوائلٹ روٹین ہوتی ہے افراد کی اور وہ مددگار ثابت ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں بچوں کی بچوں میں جو کانسٹیپیشن ہے کبھی کبھی ٹوائلٹ ٹریننگ کم پانی پینا کم فائبر یا روٹین کی تبدیلی سے بھی ہو سکتی ہے اگر بچہ مسلسل درد کی شکایت کرے ٹوائلٹ سے ڈرے یا بار بار قبض ہو تو والدین کو پیڈیٹریشن سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے بزرگ افراد میں بھی جو قبض ہے وہ عام ہو سکتی ہے خاص طور پر اگر فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو یا وہ کچھ مخصوص میڈیسنز استعمال کر رہے ہوں اگر جو قبض ہے کانسٹیپیشن ہے اچانک شروع ہوئی ہو اور شدید پیٹ کا درد ہو وومٹنگ ہو اور اسی طرح سے بہت زیادہ آپ ڈسکمفرٹ محسوس کر رہے ہوں تو پھر آپ ضرور کنسلٹ کیجیے اب ذرا ہمیں اپنی جو روزمرہ کی خوراک ہے اس پر نظر ڈالنی ہے کہ کیا ہم اپنی پلیٹ میں سبزیاں شامل کرتے ہیں کیا آپ اور ہم روزانہ فروٹ کھاتے ہیں کیا ہول گرین یا دالیں اپنی غذا میں استعمال کرتے ہیں کیا دن کا زیادہ حصہ بیٹھ کر گزارتے ہیں اگر ان سوالوں میں کئی کا جو جواب نہیں ہے تو پھر چھوٹی سی تبدیلی سے ہم اپنی بہتر ہیلتھ جو ہے اسے شروع کر سکتے ہیں خوراک میں فائبر والی چیزیں شامل کیجیے پانی مناسب مقدار میں پیجیے روزمرہ واک کیجیے فزیکل ایکٹیویٹی کو روٹین بنا لیجیے اور ٹوائلٹ کی جو حاجت ہے اسے مت روکیے تو آج کا جو بہت ہی ایک آسان سا ہیلتھ میسج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو بھی وہی اٹینشن دیجیے جو ہم جسم کے دوسرے حصوں کو دیتے ہیں اگر کانسٹیپیشن کبھی کبھار ہو تو لائف سٹائل چینجز مددگار ہو سکتے ہیں لیکن اگر مسئلہ بار بار ہو یا وارننگ سائنز جو ہیں وہ موجود ہوں تو پھر ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے اپنا خیال رکھیے صحت مند رہیے اور یاد رکھیے یور ہیلتھ میٹرز
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

ریکارڈ سے نوازا گیا وادیکر کا نام صرف ایک بیٹسمن یا کپتان کے طور پر نہیں بلکہ اس شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے انڈیا کو اوورسیز ٹیسٹ کرکٹ میں ایک نئی پہچان دی 1971 میں ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ میں سیریز جیت کر انڈین کرکٹ کو ایک بلندی تک پہنچانے میں اجیت وادیکر کا ایک اہم رول رہا ہے امید ہے آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا اگلی بار ایک اور سپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت اللہ حافظ

لسنس پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے. جیسے جیسے موسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, مگر پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. اپنی ڈائٹ کا جو ایکٹیویٹی ہے یعنی ایکسرسائز ہے, واک ہے, پانی کا خاص خیال رکھیے, تو چھوٹے چھوٹے میئرز اپنا کر ہم ہیلدی رہ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ منسٹری آف پبلک ہیلتھ نے جو برتھ رجسٹریشن فارمز سے انہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں, اس کے جو ورکنگ آورز ہیں آفیشیل ورکنگ آورز وہ صبح کے ٹائم ہیں اور پھر ایوننگ جو ٹائمنگ ہیں وہ بھی ہیں. صبح کی ٹائمنگ جو ہیں وہ ہے صبح 7:30 بجے سے دوپہر 1:30 پر, اور یہ آپ جا سکتے ہیں WWRC میں یعنی ویمنز ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر میں, الواکرا ہاسپٹل میں, عائشہ بنت احمد العطیہ ہاسپٹل, کیوبین ہاسپٹل اور سدرا میڈیسن میں. اسی طرح جو سپہر یا شام کے جو اوقات ہیں وہ ہیں سپہر 1:30 سے شام 6:30 تک, اور آپ یہ صرف ویمن ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سے یہ جو برتھ رجسٹریشن فارمز ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں.

0: یعنی اس سے مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع جو ہے وہ اپنانے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ پوری دنیا میں جیسے پروسٹیٹ کینسر ہے اور یہ دوسری سب سے بڑی جو ڈائگنوز ہوتے ہیں کینسر ان میں سے ایک یہ ہے اور اس کے علاوہ جو ففتھ جو لیڈنگ جو ہے سبب ہے جو کینسر سے ڈیتھ ہو رہی ہیں مرد حضرات کے میں تو اس میں یہ پانچویں نمبر پر ہے اسی طرح 1.47 ملین جو نیو کیسز ہیں وہ ہر سال جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں پر اسی پر ہم بات کریں گے کہ کیوں ایسے ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے یہ تو پوری دنیا کی ہم نے بات کی مگر ہم جب قطر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی جو پروسٹیٹ کینسر ہے وہ جو کینسر جو ڈائگنوز ہو رہے ہیں مرد حضرات میں قطر میں ان میں سے بھی ایک بہت بڑی وجہ ایک بہت اہم اور بہت بڑی لیڈنگ جو کینسر ڈائگنوسس میں اہم ہے اور اس میں تقریباً 9.3 جو فیصد اور 9.5% نیو کینسر کیسز ہیں وہ میلز میں آ رہے ہیں اور اسی طریقے پر ہم بات کریں گے کہ کیوں ایسا ہے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبد الرحمٰن زارگل جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں این سی سی آر ایچ ایم سی میں ہم ویلکم کریں گے اپنے تمام لسنرز کے ساتھ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت عرصے کے بعد اور یہ کہ آج ہم بہت اہم جو موضوع ہے اپنانے جا رہے ہیں لسنرز کی طرف سے بھی بہت ریکویسٹ کی گئی تھی تو آج ہم اسی پر بات کریں گے لسنرز آپ اپنے اس پروگرام میں آ سکتے ہیں ہمیں واٹس ایپ پر آپ جوائن کر سکتے ہیں 666-22107 اور کال کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیں 4434-4377 پر اور اگر کیو ایم سی ناؤ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
0: جیسے کہ ہم نے بات کی کہ کتنی بڑی جو تعداد میں جو مرد حضرات ہیں وہ اس بیمار میں مبتلا ہوتے ہیں مگر سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جائیں گے ڈاکٹر صاحب جو فگرز میں نے بتائی ہیں یا شیئر کی ہیں اپنے لسنرز کے ساتھ کیا ایسا ہی ہے
1: تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فوزیہ جی یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں آپ نے بتائیں بالکل صحیح ہیں یہ ون آف دا موسٹ کامن مطلب کینسر ہے میل میں
0: جی
1: کیونکہ یہ میل کینسر ہے پروسٹیٹ گلینڈ میں ہوتا ہے
0: جی
1: اور اس کا مطلب ایون جو گلوب کین 2022 کی وہ جو ریڈنگز ہیں وہ بھی انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ آلموسٹ 1.47 ملین نیو کیسز ہیں
0: جی
1: ورلڈ وائڈ کے ہم بات کر رہے ہیں
0: جی
1: آپ نے جیسے قطر کے کچھ اسٹیٹسٹک بتا دی ہیں اور ان میں مورٹیلٹی بھی تقریباً کوئی 397,000 جو ہیں وہ دے میں ڈائی فرام دا کینسر جنرلی پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں ہے کہ تقریباً جو ڈائگنوز ہوتے ہیں ان میں صرف 1/3 دے ڈائی فرام دا پروسٹیٹ کینسر جو 2/3 اور پیشنٹ ہوتے ہیں دے میں ڈائی فرام ادر کیونکہ یہ ایک ایلڈرلی پاپولیشن کی ڈیزیز ہے بڑے لوگوں کی ڈیزیز ہے
0: یوزلی
1: 65 سے اباؤ یوزلی اٹ کین ہیپن مطلب اباؤ 50 سے 40 پہ اباؤ بھی ہم لوگ کیسز دیکھتے ہیں لیکن وہ ہم ان شاء اللہ ساتھ ساتھ وہ بتائیں گے کہ کن لوگوں کو جو ارلی ہو جاتا ہے لیکن میجورٹی جو ہیں یہ ایج ریلیٹڈ ڈیزیز ہے
0: ٹھیک ہے
1: ایک وہ ہیں اس کے بارے میں اٹاپسیز ہوئی تھی یو ایس اے میں مطلب آلموسٹ ہیوج نمبر آف پیشنٹ ان کے جب ڈیتھ کے بعد پرٹیکولرلی 80 ایئر ایج کے
0: جی
1: تو 80 ایئر ایج کے جتنے بھی لوگ کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کی پروسٹیٹ بایوپسی انہوں نے لی تھی
0: جی
1: تو پروسٹیٹ بایوپسی 70% اس میں پروسٹیٹ کینسر تھا ان کو
0: اچھا
1: لیکن انڈائگنوز مطلب کچھ کو ڈائگنوز اور کچھ کو ڈائگنوز نہیں تھا کیونکہ یہ انڈولینٹ ٹائپ ڈیزیز ہے انڈولینٹ سے میرا مطلب ہے کہ یہ एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है
0: ठीक ठीक
1: सो द एज इट मे डेवलप जैसे मैंने कहा जब 80% 8 ईयर एज में तकरीबन 70% को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है लेकिन पेशेंट को एग्रेसिव है सिम्टम शुरू हो जाते हैं और कुछ को शुरू नहीं होते
0: मगर वही कि एज रिलेटेड
1: जी एज रिलेटेड मेनली ये डिजीज है
0: ठीक है
1: और ये है कि क्योंकि अभी प्रोस्टेट के बारे में है तो बहुत से हमारे सामीन है कि प्रोस्टेट के बारे में उनको ज़्यादा इल्म नहीं है ना?
0: जी मैं तो ये पूछना चाहूँगी अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर लिसनर्स हैं हमारे तो उन्हें बताओ ना जी वैसे तो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो होती हैं अवेयरनेस भी दी जाती है किस तरह मगर ये है कि अपने FM 107 के तवसत से अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि ये क्या होता है जैसे क्या ऑर्गन मतलब किस तरह से है और वो आपने बता दिया कि उम्र रिलेटेड है जैसे जैसे एज रिलेटेड है जी
1: तो जो एडल्ट है ना इसमें मतलब जनरली प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये जिसे हमें हम कहते हैं जेनिटो यूरिनरी ट्रैक
0: जी जी
1: तो ये ट्रैक जो है वो किडनी से शुरू होता है जहाँ पे हमारी जो ब्लड फिल्ट्रेशन होती है और उसमें जो वेस्ट है यूरिन के शक्ल में
0: जी
1: ये यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है और ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा और जो यूरिन चैनल है तो ये एक सिस्टम है तो जो ब्लैडर का निचला हिस्सा है जिसको हम ब्लैडर नेक कहते हैं मसाने का जो नेक होता है
0: जी जी।
1: तो ये मसाने के नेक में जो है वो ग्लैंड है तकरीबन 4 सेंटीमीटर इसका साइज है रफली तकरीबन नॉर्मल 20-30 ml होता है कभी इसमें ज़्यादा भी है साइज कुछ लोगों के कम भी होता है विद द एज विद बॉडी उसके मतलब हाइट वेट के पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है
0: ठीक
1: तो ये ग्लैंड जो है ये यूजुअली सीक्रेशंस वगैरह इससे रिलीज होते हैं जो हमारा यूरिन चैनल है उसको साफ रखने के लिए वगैरह तो एज के साथ इसमें मसले शुरू हो जाते हैं जो मोस्ट कॉमन मसला है 90% उसको हम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं
0: अच्छा
1: तो इसमें मतलब ये है स्वेलिंग हो जाती है मतलब ये हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो उसकी वजह से ये होता है कि क्योंकि जो यूरेथ्रा है या यूरिनरी जो

0: پروسٹیٹ کی جو ٹیومر ہے اس کو وہ ڈسٹروائے کر دیتا ہے.
1: ٹھیک.
0: تو ڈیفینیٹلی نیو ٹیکنالوجی نیو ہے. تو سرجری جو ہے وہ پہلے اوپن سرجری ہوا کرتی تھی.
1: جی.
0: پھر اس کے بعد لیپروسکوپک شروع ہوئی. ابھی آج کل روبوٹک ہوتے ہیں. ایون ہمارے سینٹر میں روبوٹک پروسٹیٹیکٹمی ہوتی ہے جس میں کمپلیٹلی پروسٹیٹ کو ریموو کیا جاتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ یہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے. لیکن ہم ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں کہ اس کی سرجری ہونی چاہیے, اس کی ریڈیشن یا ہارمونل, تو وہ سٹیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کی بایوپسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ایم آر آئی کے ریزلٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.

بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الثقافة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی نے عرب مرکز برائے تحقیق و مطالعہ پالیسی میں موسم ندوات کے پانچویں سیزن کا افتتاح کیا ہے. افتتاحی نشست میں عرب مفکر ڈاکٹر عظمی بشارہ نے شناخت، ریاست، عرب معاشروں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور عرب دنیا میں ہونے والی سیاسی و فکری تبدیلیوں سمیت متعدد موضوعات پر گفتگو کی. انہوں نے عرب دنیا میں آزاد علمی و تحقیق کی پیداوار کو مضبوط بنانے اور عربی زبان میں تحقیق کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا. نشست میں فلسطینی مسئلے، مغرب اور اسرائیل میں سیاسی و فکری تبدیلیوں اور مصنوعی ذہانت کے دور میں معیاری اور قابل اعتماد علمی مواد کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی گئی. وزارت محنت نے مزدوروں کی نقل و حرکت سے متعلق دوسرے دوحہ مکالمے کے انعقاد کا اعلان کیا ہے. عہد سے عمل تک افریقہ اور خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے درمیان منصفانہ اور پائیدار مزدوروں کی نقل و حرکت کو آگے بڑھانا کے عنوان سے یہ مکالمہ 5 اور 6 اکتوبر کو تنزانیہ میں منعقد کیا جائے گا. وزارت محنت نے بتایا کہ اجلاس میں 33 سے زائد ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے، جن میں خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے علاوہ افریقی اور عرب ممالک بھی شامل ہوں گے. اجلاس میں وزرائے محنت، افریقی یونین کمیشن، علاقائی و بین الاقوامی تنظیموں کے ماہرین اور ماہرین تعلیم کی شرکت بھی ہوگی. دوحہ مکالمے کا مقصد افریقہ اور خلیجی ممالک کے درمیان مزدوروں کی نقل و حرکت کے شعبے میں تعاون اور شراکت داری کے لیے مشترکہ بنیاد قائم کرنا ہے. اس مکالمے میں مزدوروں کی بھرتی کے طریقہ کار کو بہتر بنانے، مختلف خطوں کے درمیان منصفانہ نقل و حرکت کو فروغ دینے اور تجربات و بہترین طریقہ کار کے تبادلے پر توجہ دی جائے گی. اس کے علاوہ افریقی مزدوروں کے لیے محفوظ و صحت مند کام کے ماحول، پیشہ ورانہ سلامتی، صحت کے اصولوں اور انسانی حقوق پر مبنی حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنانے پر بھی زور دیا جائے گا. قطر نے مزدوروں کی نقل و حرکت سے متعلق پہلا دوحہ مکالمہ 2024 میں شروع کیا تھا. ریاست قطر اور مشرقی اوروگوائے نے بین الاقوامی ثالثی کے شعبے میں تعاون کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. یہ پیش رفت مونٹی ویڈیو میں قطر کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی اور اوروگوائے کے وزیر خارجہ ماریو لوبیٹکین کے درمیان ملاقات کے بعد سامنے آئی. ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط و مستحکم بنانے اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس ملاقات میں قطر نے بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل اور پائیدار امن کے فروغ میں ثالثی کے کردار پر زور دیا. وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی ثالثی کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کی جانب اہم اقدام ہے. انہوں نے کہا کہ اس تعاون کے ذریعے تجربات کے تبادلے اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کے لیے مزید مواقع پیدا ہوں گے. انہوں نے لاطینی امریکہ میں امن، سلامتی اور استحکام کے قیام کے لیے جاری بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کی اہمیت پر بھی زور دیا. ملاقات میں قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل

0: فہد بن حمد الصلیتی بھی موجود تھے۔ مشرقی اوروگوائے کے صدر یامانڈو اورسی نے مونٹی ویڈیو میں قطر کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں وزیر مملکت نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے اوروگوائے کے صدر کے لیے نیک تمنائیں اور صحت و خوشی کی خواہشات پیش کیں۔ انہوں نے اوروگوائے کے عوام کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کی بھی خواہش ظاہر کی۔ اوروگوائے کے صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے اپنی نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے ساتھ اپنی حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ملک میں امن و استحکام، خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت پر زور دیا ہے۔ یہ بات جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دوران قطر کے وفد کے قائم مقام ناظم امور عبد الرحمن بن محمد فخرو نے کہی ہے۔ انہوں نے صومالیہ کو درپیش انسانی، سلامتی اور اقتصادی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط بین الاقوامی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ قطر نے فوری انسانی امداد کو طویل مدتی ترقیاتی حکمت عملیوں سے منسلک کرنے اور سیاسی قانون سازی اور انتظامی اصلاحات میں صومالیہ کے تمام اطراف کی شمولیت کو اہم قرار دیا ہے۔ قطر نے انسانی حقوق کے شعبے میں صومالیہ کی قومی صلاحیتیں مضبوط بنانے کے لیے تکنیکی معاونت جاری رکھنے کا بھی مطالبہ کیا اور انسانی حقوق کے دفتر کے قیام سے متعلق معاہدے کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ ریاست قطر نے قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکرٹریٹ میں منعقدہ عرب ممالک کے وزرائے ماحولیات کے 37ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں قطر کی نمائندگی وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السمعی نے کی۔ اجلاس میں ماحول کے تحفظ، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے، علاقائی تعاون اور پائیدار ترقی کے فروغ سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء نے عرب ممالک کے درمیان ماحولیاتی شعبے میں تعاون بڑھانے اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ عرب لیگ کے جنرل سیکرٹریٹ نے مسجد اقصی کے احاطے میں 1300 سے زائد اسرائیلی آبادکاروں کے داخلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عرب لیگ نے بتایا کہ آبادکار اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوئے اور مذہبی رسومات ادا کیں۔ بیان میں فلسطینی نمازیوں پر عائد پابندیوں اور انہیں مسجد اقصی تک پہنچنے میں درپیش رکاوٹوں کو بھی مسترد کیا گیا۔ عرب لیگ نے کہا کہ مسجد اقصی میں آبادکاروں کی آمد اور مذہبی رسومات کی کوششیں مقدس مقام کی تاریخی و قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ عرب لیگ نے عالمی برادری، بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ مسجد اقصی میں جاری کارروائیوں کو روکنے کے لیے فوری اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ بیان میں مسجد اقصی میں عبادت کی آزادی، نمازیوں کی رسائی اور مقدس مقامات کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ عرب لیگ نے القدس میں فلسطینی عوام کی حمایت اور شہر کے عرب و فلسطینی تشخص کو تبدیل کرنے کی کوششوں کو مسترد کرنے کے اپنے موقف کا بھی اعادہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مشرقی القدس 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی سرزمین کا حصہ ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں بجلی کی تقسیم کے ایک اسٹیشن کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ بجلی کی تنصیب مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کی ذیلی شہری تنصیبات کو بجلی کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے سعودی عرب کے ساتھ کونسل کے رکن ممالک کی مکمل اور مستقل حمایت و یکجہتی کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور خود مختاری کو نشانہ بنانے والی تمام کوششوں کی مخالفت کی جائے گی۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ سعودی عرب کی سلامتی اور اس کے مقدس مقامات کا تحفظ کونسل کے تمام ممالک کی مجموعی سلامتی کا حصہ ہے۔ دوسری جانب یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کرنے والے اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ حوثی گروپ نے مدینہ منورہ میں طیبہ بجلی اسٹیشن کو نشانہ بنایا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مقدس مقامات اور زائرین کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فوج کی کارروائیوں اور آبادکاروں کے حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ غزہ کے جبالیہ کیمپ، خان یونس، رفح اور غزہ شہر کے مختلف علاقوں میں فضائی حملوں، توپوں کی گولہ باری اور فائرنگ کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ خان یونس کے مواسی علاقے میں ڈرون حملے کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے، جبکہ رفح میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کی جانب فائرنگ کی گئی۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے کے یاسوف قصبے میں آبادکاروں کے حملے میں زخمی ہونے والا ایک فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر ثقافت نے عرب مرکز برائے تحقیق و مطالعہ پالیسی میں موسم ندوات کے پانچویں ایڈیشن کا افتتاح کیا ہے۔ وزارت محنت نے 5 اور 6 اکتوبر کو تنزانیہ میں دوسرے دوحہ مکالمے کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ ریاست قطر اور مشرقی اوروگوائے نے بین الاقوامی ثالثی کے شعبے میں تعاون کے لیے ایک مفاہمت یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ قطر نے صومالیہ کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے انسانی بحرانوں سے نمٹنے اور ریاستی اداروں اور انسانی حقوق کے شعبے میں بین الاقوامی تعاون جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ عرب لیگ نے مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی آبادکاروں کے داخلے اور فلسطینی نمازیوں پر عائد پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے سلامتی کونسل سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ خلیج تعاون کونسل نے مدینہ منورہ میں بجلی کی تنصیب کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کی سلامتی اور مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے مکمل حمایت و یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ غزہ پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور آبادکاروں کے حملوں کے نتیجے میں کئی فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے، جبکہ غزہ میں ملبے تلے سے شہداء کی لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی محمد حسن السودانی، سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
3: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہر نعمت پر حمد، ہر آسانی پر حمد، ہر آزمائش میں بھی حمد. مومن جانتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا نور ہے. سامعین کرام، اللہ نور ہے، یعنی ہدایت دینے والا، دلوں کو روشن کرنے والا، حق دکھانے والا، اندھیروں سے نکالنے والا. اگر اللہ دل میں نور ڈال دے تو راستہ صاف ہو جاتا ہے، ورنہ انسان روشنی میں بھی بھٹک سکتا ہے. انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، یعنی تو آسمان و زمین اور سب مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے. سمجھ کر ہم، قیوم کا مطلب ہے سب کو سنبھالنے والا، سب کو رزق دینے والا، ہر چیز کو نظام دینے والا، جسے کسی کی حاجت نہیں مگر سب کو اس کی حاجت ہے. سمجھ کر ہم سوتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں سوتا، ہم بھولتے ہیں اللہ کبھی نہیں بھولتا. انت الحق، اب یہ ہے دعویٰ اس دعا کا کہ اللہ تو ہی سراسر حق ہے. دنیا بدلتی ہے، لوگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ باقی ہے کہ اللہ حق ہے. ووعدک حق، یعنی تیرا وعدہ سچا ہے. نیکی کا اجر ملے گا، صبر والوں کو بدلہ دے گا، توبہ قبول ہوگی، ظالم بچ نہیں پائے گا. اس طرح کے وعدے قرآن میں بکثرت آئے ہیں اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. وقولك حق، یعنی تیرا کلام سچا ہے، قرآن حق ہے، اس کی خبریں حق ہیں، اس کے احکام حق ہیں، اس کی نصیحت حق ہے. جو قرآن کو تھام لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. بک اگلا حصہ ہے، ولقاءك حق، یہ تجھ سے ملاقات حق ہے. ایک دن ہر انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے رب کی ملاقات، کیسی خوبصورت وہ ملاقات ہوگی. یا اللہ، ہمیں بھی تیرے دیدار سے محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرما اس جنت میں، جب تمام جنتیوں کو تیرے دیدار نصیب ہوگی. سامعین کرام، دلحقیقت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہی سوچ انسان کو سنبھالتی ہے، اس کے زبان کو، اس کی نگاہ کو، اس کے عمل کو، اس کی نیت کو. پھر آگے آ رہی ہے، والجنت حق، یعنی جنت حق ہے. جنت کوئی کہانی نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہاں سکون ہے، خوشی ہے، نہ بیماری، نہ غم، نہ جدائی. والنار حق، یعنی جہنم بھی حق ہے. یہ سن کر بندہ گناہ سے ڈرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. والساعة حق، یعنی قیامت کا دن حق ہے، وہ دن ضرور آئے گا جب سب حساب ہوگا. لہذا عقل مند وہ ہے جو آج تیاری کرے. والنبیون حق، یعنی تمام انبیاء حق ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سچے رسول تھے، سب نے ایک ہی دعوت دی اللہ کی عبادت کرو اللہ کی توحید کی طرف لوٹاؤ وہ محمد الحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں آپ کی سنت حق ہے اور آپ کی تعلیمات نجات کا راستہ ہیں سب نے کرام یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کو پہچانو قرآن پر یقین رکھو آخرت یاد رکھو جنت مانگو گناہ سے بچو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجئے اجازت مع السلامہ
4: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی
5: دوستوں آن لائن فراڈ سے بچنے کے لیے ان کے سورس کو ویریفائی کر کے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں یاد رکھیے آپ کی آگاہی آپ کی حفاظت ہے فیک ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے فراڈ کا شکار ہونے سے بچیے اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ آفرز اور پروموشنز کے جائز ہونے کی تصدیق کریں عام طور پہ کم قیمت پر ریزیڈینشیل پراپرٹیز اور ریکریشنل فیسیلٹیز کو لینے کے لیے آن لائن پروموشنز کیے جاتے ہیں ایف ایم 107 آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی آن لائن فراڈز پر شک ہے تو اکنامک اینڈ سائبر کرائمز کمبیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
1: ایف ایم 107
4: دل سے دیسی

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुज़्ज़मान, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, 10:02 ہونے والے ہیں, 2 منٹ کو 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اوورآل آپ سب کو جمعہ ریفلیکشن پروگرام میں ساگت ہے, خیر مقدم ہے, طلحہ اشرف الزمان آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں. اور سامعین کرام, بہت ہی انشاءاللہ دلچسپ موضوعات پر آج ہماری گفتگو ہوگی. سب سے پہلے بتائیے کیا حال چال, کیسا جا رہا ہے اور جمعہ کے دن کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں, پکوان سے لے کر جمعہ کی نماز کی تیاری اور آگے کی کیا پلاننگ آؤٹنگ وغیرہ. ویسے جمعہ کا دن ویکینڈ کا جو ہے نا ایک مبارک دن ہے, اور اس میں ہم اوورآل اکثر و بیشتر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سننے والے جو ہوں گے وہ صبح یعنی وہ نکلنے کی تیاریاں نہیں ہوتی. جمعے کی اپنی اہمیت, اور جمعے کے دن ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا اور پھر ایک دسترخوان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے, بالخصوص اسلامی معاشرے میں یہ بات تو ہاں ہر کوئی اس کو قبول کرے گا. تو یہاں صرف دراصل مسئلہ یعنی کھانے کے لیے ایک ساتھ ہونا, اکٹھے بیٹھنا جمعے کے پہلے, جمعے کے بعد, یعنی کھانے کے لیے اکٹھے ہونا, یہ دراصل اتنی اہمیت نہیں رکھتی یہ بات کہ کھانا ہی یعنی ہمارا

0: ہمارا وہ مد منظر ہو. بلکہ یہاں ایک اور بات ہے, نماز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. سب ایک ساتھ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر نماز کے بعد آ کر سب ایک ساتھ بیٹھنا, تو گویا کہ یعنی فیملی کے تمام ممبران ایک ساتھ جو بیٹھتے ہیں نا, تو وہی زیادہ دلچسپ منظر رہتا ہے. آپ سب اپنے بچپن کا جو تصور ہے ہمارے پاس, ہر کوئی سوچے کہ میں جب چھوٹا تھا تو کس طرح مسجد میں جایا کرتا تھا, ابو مجھے لے جایا کرتے تھے, اور جب مسجد سے لوٹنا ہے تو ایک ساتھ. مجھے اپنی وہ سیناریو یاد آتی ہے کہ جب بابا کے ساتھ بیٹھ کر سورہ کہف کی تلاوت ہوتی تھی, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کھانا کھانے کی جو ہے نا تصور اور سینس اتنے زیادہ وہ ذہن میں آتے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ ہاں ایک ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے تو ظاہر سی بات ہے. تو لیکن وہ جو ایک نماز کو لے کر دلچسپی رہتی تھی بچپن میں کہ خطبہ ہو رہا ہے اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور چھوٹے بچے جو ہے نا آپس میں تھوڑا بہت شرارت بھی کر لیتے ہیں, اور پھر وقت ہے وہ جمعے سے واپس آ کر یعنی گھر میں تھوڑی اور بھی شرارت ہو جاتی ہے, یعنی ایک عجیب ایک ماحول سا رہتا ہے. اب تو سامعین کرام, دراصل یہاں کھانے سے بڑھ کر مل جل کی ایک محبت وہ نمایاں ہوتی ہیں, اس کو ہر کوئی اس کو قبول کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی میل جول کا پیغام لے کر یہ اسلام آیا ہے, اور اس نے ہفتہ وار ایک تہوار کا انتظام کر دیا, اور پھر آگے یعنی اس طرح آپ جب جمعے کو انجوائے کریں گے, یا آپس میں صلہ رحمی کے تعلقات ہوں گے, یا آپس میں اچھے تعلقات کو لے کر مزید آگے بڑھائیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے معاشرہ کامیاب ہوگا. سامعین کرام, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی دلچسپ ہے. وہ یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ سے آتا ہے سوال کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کا جواب دے دیا, ٹھیک ہے, اس کا سوال سنا آپ نے, اور آپ کے فہم میں جو بھی آیا ہے سمجھ میں, اس حساب سے آپ نے اس کا جواب دے دیا. اب دوسرا بندہ آتا ہے اور وہی سوال کرتا ہے, سیم ٹو سیم وہی سوال کرتا ہے, لیکن اب آپ نے دوسرا جواب دیا ہے. یعنی سوال کرنے والے دو الگ انسان ہیں, لیکن آپ نے جوابات دو قسم کے دیے ہیں. تو یہاں دوغلا پن کہنا یا پھر ڈبل اسٹینڈرڈ اور یہ اپنے غلط کام کیا یہ وہ, یہ کہنے سے پہلے, یہ تہمت دینے سے پہلے آپ نے کئی باتیں سوچنی ہیں کہ یہاں ایک کی ضرورت کچھ اور ہے, دوسرے کی الجھن کہیں اور ہے, ٹھیک ہے. ایک کو جس بات کی ضرورت ہے ممکن ہے وہی بات دوسرے کے لیے اس وقت موضوع نہ ہوں. ہاں جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی اس طرح کے جوابات دیے. کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ سب سے افضل اسلام میں سب سے افضل عمل کیا ہے, تو اس طرح کے جو سوالات کیا کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے حساب سے, ماحول کے اعتبار سے, اس کے الجھن کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے تھے. تو یہاں ہے جواب دینے سے پہلے انسان کو پڑھنے کا ہنر. ہاں جی, قائد ہونے کے لیے, لیڈرشپ کے لیے آپ نے ضروری یہ چیزیں سیکھنی ہیں کہ آپ جواب دینے سے پہلے اگلے بندے کی جو حالت ہے نا, اس کو آپ ریڈنگ کریں. اگر آپ ریڈنگ نہیں کر پائیں گے تو آج سماج کے مشکلات ہیں, سماج کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل نکلنا ممکن ہے. تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ زاویہ سوچ ہے, زاویہ دراسہ ہے, آپ دوسروں کو ریڈنگ کرنا, حالات کو سمجھنا, اور پھر جا کے اس کے مطابق آپ نے رہنمائی کرنی ہے. ہاں جی سامعین کرام, اگر یعنی آپ ذرا ہم ذرا لوٹتے ہیں چند سال یعنی آگے چلے جائیں, تو ایک باپ گھر میں بیٹھا ہے, بیٹا اگر پوچھتا ہے ابو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک ماں کے پاس بیٹی آتی اور اپنی زندگی کا کوئی ایسا سوال رکھ دیتی ہے جس کا جواب اس کے اگلے فیصلے پر اثر ڈال سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح یعنی سامعین کرام, یہ جو ہے طریقہ یعنی ایڈوائس کا طریقہ, اس میں آپ نے ضرور لوگوں کے اپنا جس جنریشن کو ہم گائیڈ کر رہے ہیں ان کے تقاضوں کو آپ نے سمجھنا ہے. اب اگر چند سال آگے جا کر آپ وہی بات رٹا لگائیں جو آپ نے دسیوں سال پہلے سنا تھا, تقریباً 50 سال پہلے کی جو تعلیمات, آپ ہو بہو وہی بات یہاں رٹ لگانے دوبارہ اسے دہرانا شروع کر دیں تو آپ نے وہ صحیح نہیں سمجھا ہے, اس کو آپ صحیح ریڈنگ نہیں کر پائے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ جنریشن کی تقاضے کو صحیح طور پر ریڈنگ کریں. ہاں جی, سوالات تو اپنی جگہ کافی اہم ہیں, اور سوالات کے اس موقع محل کو سمجھنا اور اس کے اعتبار سے جوابات اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر دین کو جاننے کا دین کو جاننے کے حوالے سے ان کی شدید طلب تھی, اور اس طلب کا نمایاں راستہ کیا تھا, سوال تھا. اب قرآن نے ان سوالات کو محفوظ بھی کیا ہے نا, آپ قرآن میں کئی جگہ ایسے دیکھیں گے وَيَسْأَلُونَكَ يَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ, یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کہ وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, کہیں حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں سوال ہے, کہیں یتیموں کے معاملات کا ذکر, کہیں شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, گویا علم کی مجلس میں سوال کوئی یعنی نادر کوئی چیز نہیں ہے, یعنی یہ کوئی انجانی کوئی بات نہیں ہے. آدمی کو مسئلہ پیش آیا, بات سمجھ میں نہ آئی, زندگی یعنی کسی ایسی موڑ پر ہے جہاں آپ نے سوال کرنی ہے, جہاں آپ کو کچھ معلوم نہیں کہ درست راستہ کون سا ہے, تو سوال تو ضرور کرنا ہے. تو اب کوئی اگر یہ سوچے دیکھ کر کہ ہاں, کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی اپنی لاعلمی کو تسلیم کر لیتا ہے تو یعنی بات ایسی نہیں کہ اپنی لاعلمی کو تسلیم کرنا, بلکہ بات یہ کہ جب آپ نے آپ اس اپروچ کو رکھیں گے تو بعض اوقات کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو دل دل میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر میں سوال کر لیتا ہوں تو گویا میں نے اپنے لاعلمی کو تسلیم کر لی. بات ایسی نہیں ہے, بلکہ یہ شرف ہے, یہ شرف ہے, یہ سعادت ہے, یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ اگلے بندے سوال کر کے اس بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں. معلومات حاصل کرنے کی جو طلب ہے, یہ طلب سعادت ہے. اس میں جو ذلتی ہے, یہ ذلتی باعث فخر ہے, کیونکہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں. تو سامعین کرام, سوالات کی اہمیت پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے, اور سوالات کو کس طرح ہمیں گائیڈ کرنی چاہیے اس سلسلے میں ہم ہمارے جو کالرز ہیں ان کے کالز بھی وصول کریں گے, اور اس سلسلے میں ان کی رائے بھی سنیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی جنریشن کے جو سوالات ہیں ان کو ہم کیسے گائیڈ کریں, اور اس سلسلے میں کچھ ایسا کیا ٹوسٹ ہے جو ہمارے لیے مفید ہو ہمارے جواب دینے کے حوالے سے, اور ایسے کون سے امور ہیں جن سے یعنی جو قطعی طور پر ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب ہم نئی جنریشن کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. نمبر ہے ہمارا 443-443-77. تو بید اللہ تعالیٰ کال آتی ہے تو ضرور وصول کر لوں گا, ویسے ہماری گفتگو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. سامعین کرام, سوال کرنا ایک فن ہے, سوال کو نصف العلم کہا گیا ہے, کہ اپنے علم کے جو مرحلے ہیں نا وہ طے کر چکے, آپ آدھا مرحلہ طے کر چکے ہیں اگر آپ نے سوال کر لیا ہے. تو یہاں جیسا کہ کہا گیا کہ سوال کرنا ایک فن ہے, اسی طرح سوال کرنا یہ نصف العلم ہے. اور اگر سوال نہیں کریں گے اور اپنی لاعلمی کو تسلیم نہیں کریں گے تو یہ ہے جاہل مرکب, اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو جاہل ہے اور دوسرا اپنے جہالت کو تسلیم بھی نہیں کرتا, اور دوسرا سوال کرنے سے بھی گریز کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سوال کرنے سے وہ یعنی ذلتی کا شکار ہوگا. تو سامعین کرام, جو ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ابتدا میں ہم نے جو کہا کہ ایک ہی سوال, لیکن دو الگ انسان ایک ہی سوال کرتے ہیں, جواب دو طرح کے آتے ہیں, تو اس کی کیا حکمت ہے یا اس کا یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ فرض کیجئے ایک شخص مسئلہ لے کر کوئی عالم کے پاس گیا, جواب ملا مگر جواب اس کی خواہش کے مطابق نہیں تھا. وہ دوسرے شخص کے پاس گیا, وہاں بھی وہی بات سننے کو ملی. تیسرے کے پاس گیا, پھر چوتھے کے پاس گیا. تو یہ آدمی دراصل کیا کر رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, مسئلے کا حکم تلاش کر رہا ہے یا ایسا جواب تلاش کر رہا ہے جو پہلے سے طے شدہ خواہش پر کیا کرے, یعنی اس کی تصدیق کر دے, ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی سوال دراصل اس لیے کیا جاتا ہے کہ حقیقت معلوم ہو. اگر سوال کا مقصد صرف اپنی مرضی کی تائید حاصل کرنا ہو تو بظاہر تو یوں لگے گا کہ ہاں علم کے دروازے پر کھڑے ہیں, علم کی جستجو ہے, مگر اندر سے ہم جواب کو اپنی خواہش کے سانچے میں ڈھالنا چاہ رہے ہیں, خواہش کا جو فیصلہ وہی سننا چاہ رہے ہیں. تو یہ دراصل انداز کا مسئلہ ہے, یعنی جواب کا مسئلہ نہیں. تو یعنی یہ بعض لوگوں کا چکر یہ رہتا ہے کہ وہ ادھر سے ادھر سے بار بار صرف سوالات پر سوالات کرتے رہتے ہیں, ادھر ایک ہی سوال اس کو پوچھ لیے, اس کو پوچھ لیے, اس کو پوچھ لیے, یعنی وہ انتظار کر رہا ہے کہ وہ جو اس نے جو جواب اپنے دل دل میں بنایا ہوا ہے اس وہ یہ جواب کون دیتا ہے, بس اس کو جو ہے نا اس شکاری کے ڈھونڈ میں ہے. تو یہ بہت غلط طریقہ, یہ دراصل آپ علم کی طلب نہیں اور اس پر یعنی وہ یعنی بظاہر جیسے میں نے کہا کہ علم کے دروازے پر کھڑے ہیں, علم کی طلب کا مظاہرہ ہو رہا ہے, لیکن وہ دل دل میں کوئی اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو سامعین کرام, سوال پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے, کوشچن کیسا ہونا چاہیے, کوشچن کے بعد جوابات کیسے ہونے چاہیے, کوشچن کرنے والے کے ماحول تقاضے کو کیسے سمجھنا ہے, نئی جنریشن کے سوالات کس طرح کے ہوتے ہیں. تو سوالات کے حوالے سے کچھ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں, چونکہ سوال یہ جو نصف العلم ہے, آپ نے سوال کا اندازہ سیکھنا ہے. سوال کا انداز جو ہے نا یہ سب سے اہم ہوتا ہے. آگے تو کہا گیا ہے کہ اے آئی کے زمانے میں سوال کرنے والا جو ہے نا صحیح طور پر سوال کرنے والا ہی وہ زیادہ کامیاب ہوگا, ورنہ جو صحیح سوال ہی نہیں کر پائیں گے تو وہ ناکام رہ جائیں گے. آپ نے گائیڈ کرنی ہے اے آئی کو تو ضرور آپ نے صحیح سوال یعنی اسے صحیح طرح سوال کرنا ہے تاکہ وہ صحیح طور پر آپ کے موضوع کو سمجھ سکے اور آپ کو گائیڈ کر سکے. تو جیسا کہ کہا سوال, میں نے کہا تھا کہ سوال کرنا ایک فن ہے, تو پتہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے زمانے میں کوئی ایسا یعنی علم نکل آئے. اوور آل ہو بھی سکتا ہے, اب تک یعنی میرے علم میں نہیں, لیکن کوشچنزم کوئی ایزم کھڑا ہو جائے اور لوگ اس پر جو ہے نا بحث کرنا شروع کر دیں کہ سوال جو ہے نا کیسے کیا جاتا ہے, سوال پر بحث ابحاث, سوال پر سوالات شروع ہو جائیں گے, سوال پر اسٹڈی. اسٹڈی یعنی کوشچن کھڑے کرتے ہیں نا پہلے, جب جو بھی ایم اے تھیسس وغیرہ میں پہلے پوچھتے ہیں کہ پروفیسر جو حضرات ہوتے ہیں, بھائی آپ کے جو اسٹڈی ہے, آپ کی جو بحث ہے اس تھیسس میں, آپ کا سوال کیا ہے. تو ہو سکتا ہے ایسا کہ سوال پر سوالات ہوں گے, اور یہ اچھا ٹاپک ہے, میرے ذہن میں آیا, کبھی انشاءاللہ میرے آگے پی ایچ ڈی میں اس طرح کے کچھ کام شروع کروں گا, انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے. ہاں جی, تو سوالات پر گفتگو ہو رہی ہے ہمارے, اس پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 443-443-77. باتوں بات میں آ جاتی ہے, یعنی اس طرح کی جو ہے نا آئیڈیاز بہت اہم ہوتے ہیں. اور یوں سامعین کرام, سوال کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے, اور سوال کے الفاظ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کافی اہم ہیں, وقت بھی کافی اہم ہوتا ہے, لہجہ بھی, اور یہ احساس بھی کہ جس سے میں پوچھ رہا ہوں وہ بھی ایک انسان ہے. ہاں جی, کال اس وقت آ گئی اور چلیں ہم اس کو وصول کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا اہلا وسہلا ومرحبا.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جمعہ کی خیر اور فضیلت مبارک ہوں.
0: اللہ بارک فیک, اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. ذوالقرنین میں کیا حال ہے بتائیے؟
1: الحمدللہ شکر اللہ کا ساتھ کا. بس پچھلا ہفتہ تھوڑا سا سخت گزرا.
0: ہاں جی جی جی. اور کیسا بھی کیسے صحت سب ٹھیک ٹھاک؟
1: صحت کے مسئلے میں انفلوئنزا کا ہو گیا تھا لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ نے نا جمعے کے بیچ میں کور اپ کر دیا.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
1: ہفتے سے سیورٹی اسٹارٹ ہوئی الحمد للہ. بدھ تک تقریباً 80-90% الحمد للہ مچ بیٹر
0: الحمد للہ. یعنی آپ آن ڈیوٹی رہیں یا پھر چھٹی بھی لے لی آپ نے؟
1: ہاں نہیں چھٹ, اس میں سچویشن ہائی فیور میں ممکن نہیں تھی.
0: اوکے اوکے اوکے. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے ان شاء اللہ.
1: آپ کے سوال جواب سے نا مجھے کالج ٹائم یاد آ گیا.
0: اچھا جی بتائیے آپ کیا ایڈ کریں.
1: اس میں کبھی آپ بات چیت یا اپنے اسٹوڈنٹ میں یا ٹیچروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا, کچھ ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں ان کو نا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کہ جو سوال کرتا ہے یا پڑھتا ہے یا غور و خوض کرتا ہے, اور جو سوال نہیں کر رہا ہو سکتا ہے اچھے آتے ہوں, لیکن وہ ذرا اپنے دماغ کو اسٹینڈ بائی پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے.
0: بالکل.
1: پھر وہ جو ہے آپ کو کبھی ڈسکشن میں یا اس میں نا ہیوملیٹ یا اس طرح کرنے کے لیے ظاہر ہے بچپنے کا دور سمجھ لیں ینگ ایج میں, تو وہ ایک جیلسی فیکٹر بھی آ جاتا ہے. اسی دوران مجھے یاد ہے ہمارا فائنل ایئر میں تو مختلف جو انڈسٹریل زون جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تھے وہاں ہم لوگ تھے, تو وہاں ہمارے ٹیچر انکریج کرتے تھے کہ بیٹا آپ لوگوں نے سوال کرنا ہے ورنہ بولیں گے ٹیچروں نے پڑھائی نہیں ہے. ہمارے پورے وزٹ تھے مختلف, تو وہاں میں ہی سوال کروں تو وہ بڑے بچے جو ہے نا چڑ جائیں. ساتھ میں ہمارے دوست ہیں بولے یار یہ ہمیں نکما ثابت کر رہا ہے. ان کو بولوں یار کوئی سوال مجھ سے پوچھ لیا کرو, مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگ بھی ساتھ میں پارٹیسپیٹ کریں, ایک ہی بندہ تو پورا ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. تو مقصد ہے کہ بعض اوقات کوئی کسی سے سوال علم حاصل کرنے کے لیے بھی کرتا ہے, کسی کو تنگ کرنے کے لیے بھی کرتا ہے, اور کسی کو نا ذرا نیچا کرنے کے لیے بھی. اب تو بتا اس کا جواب. اچھا یہ ہو گیا اب بتا, یعنی اس کو پکڑنے کے لیے. باقی اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال دی ہے, باقی غور و فکر کریں اور غلط کام کرنے سے پہلے واقعی کسی سے پوچھ لینا, کوئی بےزتی نہیں ہے اس میں. ہمارے ایک ٹیچر سینئر تھے, انہوں نے کہا بیٹا آپ لوگوں کا فریش مائنڈ ہے, آپ لوگوں میں ہر وقت سوال اور فریش آئیڈیز آئیں گے, لیکن میری اتنی فلوٹنگ میموری نہیں ہے, اتنی فریش نہیں ہے کہ میں آپ کو امیڈیٹلی جواب دوں, میں نوٹ کر لوں گا اگلے دنوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ٹیچر آتا نہیں ہے. تو مجھے بھی آپ ہیومن کنسیڈر کریں, آئی ایم گیٹ پلس 50 اور وٹ, اور آپ لوگ 15-20 سال کے 18 سال کے اس ایج میں ہیں. تو انہوں نے ایک بڑے اچھے طریقے سے فرق بھی سمجھایا, اور یہ بھی کہا تھا کہ ہر سوال کا جواب امیڈیٹلی دینا بھی نہیں چاہیے. یہ بھی بات صحیح ہے.
0: بالکل بالکل, یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا یہ. چونکہ دیکھیں نا بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ تھا کہ وہ ہر وقت زیادہ سوال کرتے تھے, تو وہ تو منفی پہلو میں تھا, تو یہ بھی سمجھنا چاہیے.
1: تنگ کرنے کے لیے اور ایسے ایسے سوال گڑھیں, اور جیسے آپ نے شاید پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو قربانی کے لیے بچھڑے کا کہا گیا, انہوں نے اتنا تنگ کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نیرو ڈاؤن کر دیا, وہ سپیس جو ہے نا ختم کر دی. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں, اب بندہ خود اپنے گلے میں مصیبت ڈالے تو پھر سب کے گلے میں ہی آ جاتی ہے.
0: تو مقصد واضح ہو, مقصد علم کی طلب ہو, علم کی جستجو ہو, تو پھر جا کے بندہ یعنی آگے بڑھ سکتا ہے, ورنہ پھر اس سوال کی کجروی کی وجہ سے وہ خود گمراہ ہو جائے گا. یہ تو ظاہر سی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں ایسی. اور اکثر یعنی سوالات کے حوالے سے آپ کا اپروچ کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو کتنا سپیس دیتے ہیں, یا پھر اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ سوالات زیادہ کرنے چاہیے؟
1: اچھا اسٹوڈنٹس کو نا
0: بعض تو ایسا کرتے ہیں زلکرن بھائی معذرت, کہ بعض اپنے بچوں کو سوالات کی سپیس نہیں دیتے.
1: اس بات کو بھی اگر مان لیا جائے نا, لیکن اس گیپ کو نا گوگل بھائی جان نے کافی فل کر دیا. ہر چیز کا جواب یا ان چیزوں کو نا ان سے بھی کافی کنسلٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد اس کے ملٹیپل آپشنز کو دیکھتے ہیں ان کو کون سا سوٹ کرتا ہے.
0: بالکل بالکل. اب تو کئی اور یعنی زمانہ الگ رخ اختیار کر رہا ہے اور لوگ اس میں مصروف ہو رہے ہیں. اے آئی کے لیے بھی سوالات کافی اہم ہیں. آپ کیا سوال کر رہے ہیں, اسے کس طرح, کون سا لب و لہجہ ہے, وہ سب کچھ ڈیٹین کر سکتا ہے.
1: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاص طور پہ ہمارے دین قرآن یا آپ انفارمیشن لیں, لیکن وہ کس پوائنٹ آف ویو سے دے, یہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمیں کہیں غلط

صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سامعين الكرام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی جو فضیلت ہے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہے. جیسا کہ بریک سے پہلے میں کہہ رہا تھا, تو جو من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ, حدیث شریف میں اس طرح منشن کیا گیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس پر دس رحمتیں نزول ہوتی ہیں, نازل کی جاتی ہیں. تو دیکھیں یہ کافی اہم ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں چین سکون اور رحمت کا معاملہ چاہتے ہیں, ہمارے فیصلوں میں, ہماری شخصیت سازی میں, ہماری مستقبل کے حوالے سے, ہمارے تو یہ بھی ایک عمل ہے. جیسے کہ نماز ایک عمل ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے.

جس کی فرضیت کے حوالے سے کہے تو ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اس کے بغیر نہ کسی کو پوجنا، نہ کسی کو پوجنے کی اجازت ہے، نہ کسی پر جو ہے نا اس طرح کی کسی کی تقدس اور کسی کی فضیلت اور کسی کی یعنی رفعت اور مقام یہ وہ سب کچھ ہم اس کو قرآن و سنت کے معیار پر ناپتے ہیں، تو یہی ہمارے لیے ترازو ہے. قرآن ایک ہی میزان ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیان ہے، اور آگے یعنی صحابہ کرام، سلف صالحین اور جن کے ذریعے یعنی ہم تک یہ دین پہنچی، ان کا جو نقشہ ہے، نقشہ قدم ہم اسے کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی کافی اہم ہیں، چونکہ واقعی زندگی میں آپ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے، اس کو کیسے تطبیق دیں گے، اس کو کیسے نافذ کریں گے، یہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ نے ضرور پچھلی قوموں، سابقہ اقوام، سابقہ علماء کے منظرنامے کو آپ نے صحیح سے سمجھنا ہے. تو سامعین کرام، اس شخصیت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، یا پھر اس شخصیت پر ہم نے درود بھیجنے کی بات کہی جو سرور کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کیا ہے، چلیں اس پر گفتگو کرتے ہیں. اور آج کے موضوع سے ریلیٹڈ جو سوال پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ سوال کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، بعض سوالات تنگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بعض سوالات علم کی طلب اور جستجو کے لیے، اور بعض یعنی بہت ہی غلط یعنی کوئی منفی کوئی سوچ کے ساتھ ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو شکست دینے کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ہے سماج میں، یہ دیکھتا ہے. حالانکہ سوال کو کہا گیا ہے نصف العلم، سوال ایک یعنی بہت اہم ایک مرحلہ ہے اپنے سماج کو آگے بڑھانے کے لیے. قرآن میں بارہا یعنی ویس ایلونک اس طرح کے الفاظ آئے ہیں جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سماج میں جب تک سوال کا یہ طور طریقہ یہ زندہ رہے گا، سماج آگے بڑھے گا. سماج کے منہ کو جب ہم خاموش کرنے کی کوشش کریں گے اور سوالات کی جو وہ اسپیس ہے وہ اس کو ہم یعنی یہ صحیح سے ان کو اسپیس نہیں دیں گے تو مسئلہ اور بھی بگڑ سکتا ہے. اور سامعین کرام، آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے تو ہمارے پاس سوالات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن ادھر اس انبار اور ڈھیر میں آ کر ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ منفی سوالات ہمارے لیے کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے. تو سب کچھ ایک لفظ میں نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں یہی صحیح ہے، آپ سوالات ہی کرتے رہے، نہیں، ہر چیز میں ایک توازن ضروری ہے. اور یہ سوال جو ہے نا، آپ کسی عزم اور کسی یعنی ایسے اعلیٰ علو شان آپ اس کا نہیں دکھا سکتے، بلکہ بندے کی حالت، صورت حال، لب و لہجہ، سب کچھ انسانی رویوں کے لحاظ رکھتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے، آداب کی خیال کرتے ہوئے آپ نے سوال کرنے ہیں. ہاں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سازی میں ان کا جو کردار تھا یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے. ہاں، تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات و جوابات کے طور طریقے کیسے تھے. ہاں، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ صحیح بخاری و مسلم کی معروف روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. ہاں جی، تو جو ہمیں سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو چلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، وقت پر نماز پڑھ لیں گے، تاخیر نہیں کریں گے بنا کسی عذر کے. اور آج کل تو ہمارے اعذار بھی ایسے ہیں جو دراصل یعنی کسی زمانے میں، یعنی وہ پچھلے زمانے کے لوگ اگر آ جائیں تو وہ سنیں کہ ہمارا عذر یہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ یعنی وہ جو تابعی کا ایک مقولہ ہے کہ اگر وہ پہلے زمانے کے صحابی اگر آ کے تمہیں دیکھتے تمہارا عمل کس مرحلے میں، کس تہہ تک پہنچ گیا ہے، تو وہ شاید تمہیں یعنی دین کے دائرے سے خارج ہی سمجھتے. تو سامعین کرام،

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم.
1: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ, نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو اور اپنی خطاؤں پر رو. اب سوال تو بہت بڑا تھا کہ نجات کیسے ملے. جواب میں سب سے پہلے کیا آیا, امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. گویا نجات کے سفر میں انسان کو سب سے پہلے اپنی زبان کے دروازے پر ایک نگہبان بٹھانا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو صرف وہاں استعمال کیجئے جہاں اس کا استعمال آپ کے حق میں ہوں, آپ کے خلاف نہ ہوں. سچ بولنا ہے بولیے, کسی کو تسلی دینی ہے بولیے, لیکن اگر الفاظ میں غیبت ہے, تہمت, جھوٹ اور تحقیر, فساد ہے, کسی کا راز کھولنا ہے یا بلا ضرورت کسی کو تکلیف پہنچانی ہے, تو پھر سنت کہتی ہے کہ زبان روک لیجئے. سامعین کرام, اگر ہماری مشکل یہ نہیں کہ ہمیں اچھے اور برے لفظ کا فرق معلوم نہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے, مشکل یہ ہے کہ ہم سوچنے سے پہلے بول دیتے ہیں, غصہ آیا بول دیا کسی نے.

بھیڑا جواب دے دیا۔ تو اس صورت میں سنت ہمیں ایک خوبصورت عادت بتاتی ہے کہ کوئی بات بولنے سے پہلے، لفظ سے پہلے وقفہ لے لو، ذرا رکیں، ذرا سوچیں، پھر بولیں۔ یعنی امسک علیک لسانک، زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کی جائے۔ اور پھر آج کے دور میں حفظ لسان کا مفہوم اور بھی وسیع ہو گیا ہے۔ پہلے انسان صرف زبان سے بات کرتا تھا، آج ایک کمنٹ، ایک پوسٹ، ایک وائس میسج، ایک اسکرین شاٹ، ایک ایموجی، یہ سب ہمارے اظہار کا حصہ ہیں۔ لہٰذا آج امسک علیک لسانک کی روح ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ سینڈ کرنے سے پہلے سوچو، پوسٹ کرنے سے پہلے سوچو، فارورڈ کرنے سے پہلے سوچو، کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں ایک پوسٹ ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ سمجھ کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ زبان کا سب سے مشکل امتحان کب ہوتا ہے؟ جب انسان خوش ہو؟ نہیں، اکثر اسی وقت جب انسان غصے میں ہو۔ غصے میں انسان وہ لفظ کہہ دیتا ہے جو شاید عام حالت میں کبھی نہ کہتا ہو۔ اوورآل ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پل یہ کوشش کریں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ اس میں یہ رہنمائی ہے کہ انسان خود کو ہر غیر ضروری معاملے میں نہ ڈالے۔ بعض اوقات انسان کی سلامتی اس میں ہوتی ہے کہ وہ غیر ضروری فتنوں سے دور رہے اور اپنے گھر، اپنی ذمہ داریوں، اپنی عبادت اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، وَبْكِ عَلَى خَطِئَتِكَ، اپنی خطا پر رو۔ کہ انسان دوسروں کی غلطیوں میں مصروف نہ رہے، اپنی غلطیوں کو بھی دیکھے۔ ہمیں دوسروں کے عیب بہت جلد نظر آتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں کی کمزوری ہے، لیکن سنت نبوی ہماری نظر کو واپس اپنی طرف موڑتی ہے کہ تم اپنی خطا دیکھو، اپنی کوتاہی یاد کرو، اور اصلاح کا آغاز دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے کرو۔ سامعین کرام، یاد رکھیے، زبان ہمارے اختیار میں اس وقت تک ہے جب تک لفظ نہیں نکلا۔ لفظ نکلنے کے بعد ہم اس کے اثرات کے اختیار میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا صرف اچھا اخلاق نہیں بلکہ ایک روح پرور سنت ہے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو جھوٹ، غیبت، تہمت، بد زبانی اور دل آزاری سے محفوظ فرمائے، انہیں ذکر، سچائی، خیر خواہی اور دل جوڑنے والے کلمات سے آباد فرمائے، اور ہمیں اپنی خطاؤں کو پہچان کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سرو سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے

ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پشتبان ہوں گے، کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بیتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں عن قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سائی کے مطابق بدلہ پا لے، پس کوئی ایسا شخص

0: جو اس پر ایمان نہیں لاتا خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: وصلت القائمة: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 7 بار پیغام.
2: سامین, ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا, وہ شخص نرم دل ہوتا ہے, کسی کا دل نہیں دکھاتا, وہ دھوکہ نہیں دیتا, غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں, معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے, کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا, فون کی گھنٹی بجی, بھائی کہاں, تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے ویسے میں ہوں, بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا, حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں, اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کی عادی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے, جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے, اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے, اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر, یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। ए हमारे रब, या रब, ए दुनिया व आखिरत के मेहरबान रब, يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا الله أسألك رحمة من عندك تعصمنا بها من الزلل اے اللہ ایسی رحمت عطا فرما جو ہمیں لغزشوں سے بچا دے من اکرام انسان غلطی کرتا ہے زبان پھسلتی ہے قدم بہکتے ہیں لہذا سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ ہمیں بچا لے ونسألك رحمة من عندك تصلح بها حياتنا من كل خلل ایسی رحمت دے جو ہماری زندگی کے بگاڑ اس کر دے چونکہ اگر گھر میں پریشانی ہے بے سکونی ہے رزق میں تنگی اور رشتوں میں دوری ہے تو اللہ کی رحمت یہ سب سوار سکتی ہے اسی طرح ہمیں اپنے پروردگار کی اس رحمت کا سوال بھی ہے نسألک رحمة من عندك تنقی بها قلوبنا من الحقد والدغل ایسی رحمت عطا فرما جو ہمارے دلوں کو حسد کینہ اور میل سے پاک کر دے چونکہ دل صاف تو زندگی آسان ہوتی ہے کینہ انسان کو چلا کر راک کر دیتا ہے حسد سکون چھین لیتا ہے بدگمانی دل کو بیمار کر دے اس لیے دل کو کینہ حسد اور میل کچیل سے پاک کرنے کی یہ دعا ہے نسألک رحمة من عندك تكون لنا لطفا يحمينا من النصب والدجل یا اللہ ایسی رحمت دے جو ہمارے لیے نرمی حفاظت اور مہربانی بن جائے اور اس طرح تیری مہربانی کے سائے میں ہم تمام تر مصیبتوں سے دور رہ سکے فراڈ کے شکار نہ ہوں یہ سب اللہ کے لطف کے اثرات ہوتے ہیں اکتب لنا حسن الخاتمہ وصالح العمل اے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرما وہ ہمیں ایمان پر موت دے کیونکہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ زندگی کے آخری حالت کیسے گزری اسی طرح ہمیں نیک عمل نصیب فرما نماز صدقہ سچائی حسن اخلاق خدمت خلق یہ سب صالح اعمال میں شامل ہیں اور سب سے بڑھ کر تو جنت کا سوال ہے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما سمجھ کر اللہ کی رحمت چونکہ سب کچھ بدل سکتی ہے اور رحمتی وسعت کل شیء اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رحمت کا زیادہ سے زیادہ سوال کریں اس کی رحمت طلب کریں رحمت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف آفات اور شرور مصیبتوں سے بچنے کی دعا بھی ثابت ہے ان میں سے ایک دعا میں آپ کو سناتا ہوں اے اللہ ہم برے ساتھی سے تیری پناہ مانگتے ہیں نعوذ بک من صاحب السوء اب برے ساتھی سے اللہ کی پناہ مانگنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے حقیقت تو یہ ہے انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے برا ساتھی گناہ کی طرف لے جاتا ہے وقت کے ضیاع دل کی سختی اسی طرح آخرت لاپرواہی کا سبب ہے

چائے اور کافی میں بھی فلیوڈ ہوتا ہے لیکن کیفین کی مقدار اور آپ کے اوورال ان کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے. اگر آپ بہت زیادہ کیفین جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے جو یورن ہے وہ بھی زیادہ آتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہونے کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. چائے اور کافی بھی فلیوڈ ہے کیفین کی مقدار آپ کے اوورال انٹیک کو مد نظر ضرور رکھنا ہے. اگر آپ بہت زیادہ کیفین لیتے ہیں یعنی چائے یا کافی کا استعمال کرتے ہیں تو اسے کم کرنے کے بارے میں سوچیے. خاص طور پر اگر اس سے نیند یا جو دوسری علامات ہیں وہ متاثر ہو رہی ہوں. بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور یہ پانی پینے کی یاد دہانی بھی ضرور کروانی ہے. بچوں کو کھیلتے ہوئے یاد کروائیے کہ آپ نے جو پانی ہے وہ ضرور پینا ہے, خاص طور پر گرم موسم میں. بزرگ افراد بھی کبھی کبھی پیاس کم محسوس کر سکتے ہیں, اس لیے ان کے فلوئڈ انٹیک پر توجہ دینا مفید ہے. ہر شخص کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے. عمر, جسمانی سرگرمی, موسم, غذا اور ہیلتھ کنڈیشنز سب اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور بعض میڈیکل کنڈیشنز میں جو فلوئڈ انٹیک کے ڈاکٹرز اس کو محدود کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں. اس لیے جتنا زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ کس وقت آپ کو کتنا پانی پینا ہے اس کا خاص آپ خیال رکھیے. اس لیے جتنا زیادہ پانی بہتر ہے ہر شخص کے لیے جو درست اصول نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ جو اپروپریٹ ہائیڈریشن ہے وہ ضروری ہے. اس لیے آج سے ایک چھوٹی سی عادت جو ہے وہ ہمیں بنانی ہے کہ صبح اٹھ کر پانی پیجیے, شام کے دوران آپ پانی لے لیجیے, باہر جانے سے پہلے پانی پیجیے اور اپنی واٹر بوٹل اپنے ساتھ رکھیے. لیکن ساتھ ہی اپنے جسم کے سگنلز کو بھی سمجھیے. اگر شدید چکر, کنفیوژن, بے ہوشی یا بہت زیادہ کمزوری یا ہیٹ ریلیٹڈ سیریس جو سمپٹمس ہوں تو پھر صرف پانی پینے پر آپ اکتفا نہ کیجیے, بلکہ جو میڈیکل اسیسمنٹ ہے وہ ضرور کروائیے. سامعین, پانی کوئی فینسی ہیلتھ پروڈکٹ نہیں ہے, یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. اپنی بوٹل بھر لیجیے, پانی کو روٹین کا حصہ بنائیے اور خاص طور پر گرم موسم میں ہائیڈریشن کو اگنور نہ کیجیے. ایک گلاس پانی یاد رکھیے, اپنی صحت یاد رکھیے. یور ہیلتھ میٹرز.

0: نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: وقت رکا نہیں ہے، وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں Next Gen. آرجے صفا اور آرجے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیوٹی، ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ۔ سمپل سٹائل، بگ امپیکٹ، پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن، اپنے آئیڈیاز کو دیجئے ایک نئی پہچان، بنیے کل کا چہرہ آج ہی۔ سنیے نیکسٹ جین آرجے صفا اور آرجے امیتا کے ساتھ ہر سنڈے شام 5 بجے سے FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
3: سوئمنگ پول سیفٹی میجرز پر عمل کرنا ڈوبنے کے حادثات سے محفوظ رکھتا ہے اور خاص طور پر بچوں کی زندگیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے گھر کے سوئمنگ پول کا ماحول محفوظ بنانا نہایت ضروری ہے تاکہ بچے محفوظ رہیں اور ڈوبنے کا خطرہ کم ہو۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ پول کے ارد گرد مستور فینس لگائیں، اور یہ فینس ایسی ہوں کہ بچے اسے آسانی سے پار نہ کر سکیں، اور ہر انٹرنس ہمیشہ ٹھیک سے بند کیجیے۔ کبھی بھی بچوں کو پول کے آس پاس اکیلا مت چھوڑیے، ان پر ہمیشہ نظر رکھیں، خاص طور پر جب وہ پانی کے قریب ہوں۔ فلوٹیشن اور ریسکیو ڈیوائسز جیسے کہ لائف جیکٹس، فلوٹنگ رنگز اور ریسکیو ہکس ہمیشہ پاس رکھیں تاکہ ایمرجنسی میں ان کو فوراً استعمال کیا جا سکے۔ پول کے ارد گرد نان سلپ فلورنگ لگانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ پھسلنے سے بچا جا سکے اور گیلی سطح پر بھی گرپ برقرار رہے۔ بچوں کو سوئمنگ اور واٹر سیفٹی کے بارے میں ضرور تعلیم دیں تاکہ وہ خود بھی اپنی حفاظت کر سکے۔ پول کے پانی کو ریگولر صفائی اور پراپر کیمیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے صاف اور سیف رکھیں تاکہ انفیکشنز اور دوسری بیماریوں سے بچا جا سکے۔ الیکٹریکل ڈیوائسز کو پول کے قریب استعمال کرتے وقت احتیاط کریں اور انہیں پانی سے دور رکھیں تاکہ کسی بھی الیکٹریکل حادثے سے بچا جا سکے۔ ایمرجنسی کے لیے فرسٹ ایڈ کٹ اور فون کو پول کے پاس رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر فوراً مدد حاصل کی جا سکے۔ چھوٹے بچوں کے لیے پروفیشنل سوئمنگ انسٹرکٹر سے ٹریننگ لینا ایک بہترین اور محفوظ آپشن ہوتا ہے۔ پول کے آس پاس صفائی کا خیال رکھیں اور ایسی کوئی چیز وہاں نہ چھوڑیں جو کسی کے پھسلنے یا گرنے کا سبب بن سکتی ہو۔ منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ بچوں کی سیفٹی ہماری سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم اپنے بچوں کو خطروں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور انہیں ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی دے سکتے ہیں۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامین آج بہت ہی ایک نہایت اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا سلام یہ محبت کی نشانی ہے احترام کی علامت ہے جب ہم کسی عزیز سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی

0: اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام بھیج سکتے ہیں اور صرف بھیج ہی نہیں سکتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں درود کا حکم تو خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو ویسے درود و سلام کے مختلف صیغے جملے اور عبارتیں احادیث میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اسی طرح مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا اس وجہ سے سامعین کرام اگر کوئی شخص واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا سب سے آسان اظہار یہی ہے کہ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھے جہاں تک تعلق ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ سلام کا جواب دیں تو اس حدیث کا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برزخ میں ایک خاص زندگی عطا فرمائی ہے یہ برزخی زندگی ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں یہ دنیا کی زندگی جیسی نہیں اور نہیں ہم اس کیفیت کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں لہذا اس حدیث سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کی طرح ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں یا ان سے فریاد کی جائے بلکہ اس حدیث سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں سامعین کرام درود و سلام ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے لیکن بعض مواقع پر اس کی خاص تاکید آئی ہے مثلا اذان کے بعد جمعے کے دن اور جمعے کی رات دعا سے پہلے اور بعد میں اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے یہ مواقع ہماری زندگی کا معمول بننے چاہیے اپنے بچوں کو درود ابراہیمی سکھائیے اور خود بھی درود و سلام کا اہتمام کریں اللہ تعالی ہمیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے متین آپ کی شفاعت فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جمع فرمائے آمین یا رب العالمین سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: السلام علیکم ساتھیوں میں ہوں صفا اور آپ سن رہے ہیں ایکو سوئچ آن ایف ایم 107 ساتھیوں گرمیوں کا موسم آتے ہی ہماری ڈیلی لائف میں ایک چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیا ہے وہ کولنگ بھائی کولنگ ایئر کنڈیشنرز فینز ریفریجریٹرز اور بھائی ایسے دوسرے تیسرے اپلائنسز جو گھر کو کمفرٹیبل بناتے ہیں خاص طور پر قطر جیسی گرمی کا موسم ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس ملک میں اے سی ہماری ضرورت بن جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ سمر میں الیکٹرسٹی کا استعمال کیوں اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے بھائی اور کیا ہم کمفرٹ کو مینٹین کرتے ہوئے انرجی بھی سیو کر سکتے ہیں بھائی مجھے لگتا ہے بالکل کر سکتے ہیں تھوڑی سی پلاننگ اور سمارٹ ہیبٹس کے ساتھ ہم الیکٹرسٹی ویسٹ کو کم کر سکتے ہیں تو بھائی آج کے ایکو سوئچ میں ہم بات کرتے ہیں سیونگ الیکٹرسٹی ان سمر یعنی کہ گرمیوں میں انرجی کو سمارٹ طریقے سے دماغ لگا کے استعمال کرنا لیکن پہلے تو پرابلم کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ساتھیوں معاملہ پتہ ہے کیا ہے سمر کے مہینوں میں الیکٹرسٹی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اب اس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے کچھ وجوہات میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو کہ بڑی کامن ہے ایئر کنڈیشن

0: کے لیے ہر وقت ہماری طرف سے سب سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں, صحت و عافیت کی دعا کریں, اور مغفرت کے حوالے سے والدین کے لیے کافی سارے ایسی دعائیں آئی ہیں قرآن میں جہاں مختلف قصوں میں مختلف طریقے سے والدین کے لیے بالخصوص دعا کا ذکر ہے. تو سامعین کرام, اس دعا کا جو تربیتی پہلو ہے اس پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا, والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی, تو یہاں ہر ایک کے لیے بچپن کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں. جب والدین ضعیف ہو جائے اور ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے تو بھی ان کے ساتھ شفقت, احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے, خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا, حسن سلوک کرنا, تو یہ دعا ہمیں کئی قیمتی سبق دیتے ہیں. اس میں والدین کی خدمت کی بات آئی ہے, قرآن نے براہ راست دعا کے ذریعے ان کی عظمت کو اجاگر کیا. اسی طرح اولاد کے فرض کے حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دلجوئی کرنی چاہیے. اسی طرح رحمت کی دعا, یہ سب سے بڑی خدمت ہے. والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں, مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اور یہ ان کا حق ہے, لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں. اور رحمت کی دعا, یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں. مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے, چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے. مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے. نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے, اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارہ ملے گا. اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا, آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa اور download the app QMC now.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.
0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, انسان کے اخلاق کی اصل پہچان کہاں ہوتی ہے؟ اسٹیج پر, دفتر میں, دوستوں کے درمیان, یا وہاں جہاں انسان کو کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں رہتی, اپنے گھر میں. بات تو صحیح ہے, چونکہ باہر بہت نرم لہجے میں بات کرنا آسان ہے, اجنبی کی غلطی برداشت کرنا بھی آسان ہو سکتا ہے, لیکن جس انسان کے ساتھ آپ ہر روز رہتے ہیں, جس کی عادات, کمزوریاں اور مزاج آپ کے سامنے ہیں, اس کے ساتھ مسلسل اچھا برتاؤ کرنا اصل اخلاقی امتحان ہے. اور اس گھریلو زندگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت اہم وصیت فرمائی, استوصوا بالنساء

0: عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو اس میں خم باقی رہے گا۔ لہٰذا عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ امام طوربشتی رحمہ اللہ اس مفہوم کو یوں واضح کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، میری اس وصیت کو قبول کرو۔ غور کیجئے، حدیث کا آغاز بھی اسی وصیت سے ہوتا ہے، استوصوا بالنساء، اور اختتام بھی فاستوصوا بالنساء۔ گویا پورے ارشاد کا مرکزی پیغام واضح ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ اب اس حدیث میں پسلی کی مثال کو عورت کی تحقیر یا اس کے گھٹانے کے معنی میں نہ چاہیے۔ حدیث کا مقصد تو ابتدا اور انتہا دونوں جگہ واضح کر دیا گیا، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ انسانی تعلقات میں ہر شخص کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی ضد نہ کی جائے۔ شوہر اور بیوی دو الگ انسان ہیں، ان کی شخصیت مختلف ہو سکتی ہے، سوچنے کا انداز مختلف، احساسات کے اظہار کا طریقہ مختلف، کسی معاملے پر رد عمل مختلف۔ اب اس دواجی زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان دوسرے کی مکمل نقل بن جائے۔ رشتہ اختلاف کے باوجود محبت، احترام اور حکمت کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ بعض گھروں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق دوسرے کو مسلسل درست کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ایسے کیوں بولتی ہو، ایسے کیوں سوچتے ہو، تمہیں ایسا ہونا چاہیے، تمہیں میری طرح سمجھنا چاہیے۔ ہر اختلاف کو مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، ہر چھوٹے فرق کو غلطی سمجھ لیا جاتا ہے، اور پھر انسان رشتہ نبھانے کے بجائے دوسرے انسان کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے لگتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ ہر چیز کو زور سے سیدھا کرنے کی کوشش نقصان پیدا کر سکتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم توازن ہے، اور گھر والوں کے حصے میں تھکن، چڑچڑاپن اور سخت لہجہ۔ ذرا سوچیے، جو لوگ ہمارے سب سے قریب ہیں، کیا وہ ہمارے بہترین اخلاق کے زیادہ حقدار نہیں؟ گھر وہ جگہ نہیں جہاں انسان اخلاق کا لباس اتار دے، بلکہ گھر وہ جگہ ہے جہاں اخلاق کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ سامعین کرام، آج کی روح پرور سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر فرق کو طاقت سے ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے، ہر اختلاف کو جنگ نہ بنائیے، ہر خامی کو رشتے کی پوری حقیقت نہ سمجھ لیجیے۔ رشتے اس وقت خوبصورت نہیں ہوتے جب دو انسان بالکل ایک جیسے ہو جائیں، رشتے تو اس وقت خوبصورت ہوتے ہیں جب دو مختلف انسان ایک دوسرے کے ساتھ رحمت، احترام اور حکمت سے رہنا سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور رحمت کا گہوارہ بنائے، ہمیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے، ان کے ساتھ نرمی، احترام اور حسن معاشرت اختیار کرنے، اور اختلاف کے وقت انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
2: Your health matters. Assalamu alaikum listeners. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شکایت کی جو زندگی میں تقریباً ہر شخص کو کبھی نہ کبھی ہوتی ہے، اور وہ ہے جسم میں درد۔ سر درد، گردن کا درد، کندھوں کا درد، کمر کا درد، گھٹنوں کا یا دوسرے جوائنٹس کا درد۔ درد کی بہت سی اقسام ہیں اور ان کی وجوہات بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ کبھی درد زیادہ کام کرنے، ایکسرسائز کرنے، غلط جو پوسچر ہے جس طرح ہم بیٹھتے ہیں، یا پھر تھکن کے بعد ہوتا ہے اور آرام کے ساتھ وہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کبھی درد ہمارے جسم کی طرف سے ایک وارننگ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہر درد سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہر درد کو مسلسل اگنور کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ کئی گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں، گردن جھکا کر موبائل استعمال کرتے ہیں یا ایک ہی پوزیشن میں کانپتے رہتے ہیں، تو گردن، کندھوں اور کمر میں مسل سٹرین ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پوسچر بہتر کرنا، بریکس لینا، جینٹل سٹریچنگ کرنا اور مناسب فزیکل ایکٹیویٹی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے کہ ہم کام میں کتنے مصروف ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، اور کئی گھنٹے ہم اپنی پوزیشن سے نہیں ہلتے۔ اس لیے ایک آسان سا اصول اپنا لیجیے، مسلسل بیٹھنے کے بجائے درمیان میں آپ اٹھیے، چند قدم لیں۔

0: اور پوزیشن تبدیل کریں اور جسم کو حرکت دیں۔ لیکن اگر درد بار بار ہو رہا ہے یا زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو صرف پین کلر لے کر اسے دباتے رہنا مناسب نہیں ہے، اور انہیں ضرورت سے زیادہ لینا یا طویل عرصے تک خود سے استعمال کرنے پہ میڈیسنز یا پین کلرز جو ہیں وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اگر کسی شخص کو سٹمک، لیور، کڈنی یا کوئی دوسرے ہارٹ جو ایشوز ہوں، یا وہ پھر دوسری کوئی اور میڈیسنز استعمال کر رہے ہوں، تو جو درد کے لیے لینے والی میڈیسنز ہیں وہ لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن حالات میں درد کو جو وارننگ سائن ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر درد اچانک بہت شدید ہو، چوٹ کے بعد شدید درد ہو، جسم کے کسی حصے میں اچانک کمزوری یا پھر سن ہونا شروع ہو جائے، سانس لینے میں دشواری ہو یا سینے میں درد کے ساتھ کوئی نئی شکایت ہو، شدید جو ہیڈیک ہے اس کے ساتھ کچھ اور علامتیں ہوں، یا درد کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ہائی فیور ہو، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اگنور بالکل نہیں کرنی ہے اور فوراً کنسلٹ کرنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ درد کی جگہ ہمیشہ اصل مسئلہ نہیں بتاتی، اس لیے مسلسل جو ان ایکسپلین پین ہے اس کو پراپر میڈیکل اسیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو روزمرہ زندگی میں درد سے بچنے کے لیے چند آسان سی باتیں جو ہیں وہ ہے کہ اپنی سیٹنگ پوسچر ہمیں بہتر بنانی ہے، موبائل کو مسلسل نیچے دیکھنے سے بچنا ہے، کام کے دوران آپ بریک لیجیے، اور اپنی جسمانی جو طاقت ہے اور فلیکسیبلٹی کے مطابق ایکسرسائز کیجیے۔ بہت زیادہ وزنی چیزیں اٹھاتے وقت صحیح ٹیکنیک استعمال کیجیے، اور اگر کوئی ایکسرسائز آپ کے درد میں اضافہ کر رہی ہے تو اسے زبردستی جاری نہ رکھیے۔ سامعین، اپنے جسم کی آواز کو سنیے، اور اگر جو جسم کہہ رہا ہے کہ آرام چاہیے تو پھر اسے آرام دیجیے۔ اگر درد مسلسل ہے تو وجہ ضرور معلوم کیجیے، اور اگر درد اچانک شدید یا غیر معمولی علامات کے ساتھ ہو تو پھر آپ فوراً کنسلٹ کیجیے۔ تو آج کا میسج کہ درد کو نہ ڈر کا سبب بنائیے اور نہ اسے ہمیشہ معمولی سمجھ کر نظر انداز کیجیے۔ اپنے جسم کو دیکھیے، لائف سٹائل بہتر بنائیے، اور ضرورت پڑنے پر ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے اور صحت مند رہیے۔ Your health matters.
1: Your health matters. قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: اور اہم بات ضروری ہے۔ اس میں دنیا کے مختلف علاقوں کے اثرات بھی شامل ہیں۔ عرب دنیا کا پرانی تجارتی رابطہ ہندوستان، فارس اور دوسرے علاقوں سے تھا۔ مسالوں کی یہ عام درخت وقت کے ساتھ مقامی پکوان کا حصہ بن گئی، لیکن قطر نے ان انداز کو اپنے ذائقے، اپنے ماحول اور اپنی روایت کے مطابق ڈھال لیا۔ ایسے کھانے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زراعت، سمندر، تجارت اور خاندانی زندگی سب مل کر ایک قوم کا ذائقہ بھی بناتے ہیں اور اس کی پہچان بھی۔ چاول کا ایک برتن ہمیں صرف کھانا نہیں دیتا بلکہ گزرے ہوئے لوگوں کی محنت اور تجربات کی کہانی بھی سناتا ہے۔ آج کے دور میں روایتی مجبوس ہوٹلوں، ریسٹورینٹ، ثقافتی میلوں اور گھروں کے دسترخوان پر ہر جگہ ملتا ہے۔ نئے تجربے کرنے والے باورچی اس کے پیش کرنے کے انداز میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، لیکن بنیادی جذبہ وہی رہتا ہے۔ مہمان کے لیے فراخی، گھر والوں کے لیے اپنائیت اور ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کے کھانے کی خوشی۔ اگر آپ قطر میں قطری چاول کا کھانا تیار کریں تو یاد رکھیے کہ ہر چیز کا توازن اہم ہے۔ خوشبودار چاول، نرم گوشت، لومی کی ہلکی کھٹاس، مسالوں کی گرماہٹ مل کر ایک ایسا ذائقہ بناتی ہے جو دیر تک یاد رہتا ہے۔ موری اور مسالوں کی خوشبو، بھنے ہوئے پیاز اور تازہ دھنیے کی سجاوٹ کھانوں کو اور بھی دلکش بنا سکتی ہے۔ تو آج کے کلچر مومنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ قطری چاول کا کھانا صرف ایک ترکیب نہیں، یہ مہمان نوازی، خاندانی ملاقات، تجارتی روابط اور سمندری ورثے کی ایک زندہ کہانی ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیں اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बनाती हैं कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने सहाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं
2: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کی داستانوں کے ایک مزید خوبصورت سفر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں سرور طلحہ شف الزمان آپ سب کا خوش آمدید ہے
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طلحہ بھائی بہت بہت شکریہ اور میری طرف سے قصص القرآن سننے والوں کو تمام لسنرز کو دل سے خوش آمدید طلحہ بھائی آج کس قرآنی واقعے کی طرف جا رہے ہیں ہم
3: جی سرور بھائی پچھلے حلقے میں ہمیں داؤد علیہ السلام کے حوالے سے وہ قصہ سنایا تھا طالوت جالوت اور پھر داؤد علیہ السلام کا قصہ آج بات ہوگی ان کے عظیم فرزند اللہ کے نبی اور صاحب اقتدار بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی لیکن آج کا واقعہ اس لیے بھی ایک اس میں خصوصیت ہے ایک خاص بات یہ کہ قرآن کی چند آیات کے بارے میں ایک ایسی داستان بہت مشہور ہو گئی ہے جسے بہت سے لوگ قرآن ہی کا بیان سمجھ بیٹھتے ہیں آپ نے بھی شاید یہ بات سنی ہو سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑے دیکھتے رہے نماز عصر نکل گئی پھر غصے یا کفارے کے طور پر انہوں نے گھوڑوں کی ٹانگیں اور گردنیں کاٹ دی
4: جی یہ واقعہ تو میں نے بھی سنا ہے اور اگر کوئی پہلی دفعہ سنے تو اس کے ذہن میں فوراً سوال آئے گا کہ بھائی کیا قرآن واقع یہ کہہ رہا ہے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نماز سے غافل ہو گئے تھے اور پھر گھوڑوں کو قتل کر دیا تھا
3: جی آج اسی سوال کو قرآن کے الفاظ زبان سیاق اور اہل تفسیر کی گفتگو کی روشنی میں سمجھیں گے اور شاید آج کے اس قصے میں اور قرآن کی جو کانٹیکسٹ ہے اس سے ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہر جو بات جو پھیلائی جاتی ہے یہ قرآن کا قصہ نہیں ہوتا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی صحیح آیات اور جو روایات ہیں ان کو ہمیں صحیح سے نوٹ کرنی چاہیے تو آئیے پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہبنا لداود سلیمان نعم العبد انہ اواب اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق سامعین کرام یہ تین اور چار آیتیں ہیں انہی میں دراصل یہ قصہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے پھر ان کی تعریف یہاں آخر میں کس شان سے فرمائی ہے نعم العبد انہ اواب کیا ہی بہترین بندہ

0: آیت میں تو سرات کے ساتھ ذکر کس کا ہوا ہے؟ سافنات الجیات، گھوڑوں کا. لہٰذا جو ضمیر ہے اسے عربی ٹرم میں سے ضمیر کہتے ہیں، تو یہ ضمیر کو پہلے سے مذکور چیز یعنی گھوڑوں کی طرف لوٹانا زیادہ قریب ہے.
1: تو بھئی یعنی اگر میں ایک نیوٹرل لسنر کی طرح سنوں تو سوال بالکل نیچرل ہے کہ اگر ٹیکسٹ میں گھوڑے آلریڈی مینشن ہیں اور سورج کا نام ہی نہیں آیا تو وہ چھپ گئے، کو پہلے گھوڑے کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھنے چاہیے. پھر نیکسٹ لائن بھی کہتی ہے کہ بھئی انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو سیکوینس ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو تو رہا ہے.
0: بالکل بالکل سر بھائی، بہت ہی سادہ انداز میں آپ نے اس کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پیش کیا ہے یہ بات. تو گھوڑے وہاں پیش کیے گئے، گھوڑے دوڑتے ہوئے نگاہوں سے اوجھل ہوئے، فرمایا انہیں واپس لاؤ. گھوڑے واپس آئے اور سلیم علیہ السلام کی گردنوں اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. ایک مسلسل منظر، ایک مربوط تصویر، ایک آیت دوسری آیت کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ رہی ہے، اور اس طرح جو ہے نا یہ سیاق و سباق آیت کے جو مضامین ہیں وہ بہت ہی عمدہ طریقے سے واضح ہو جاتے ہیں.
2: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن
3: آر جی طلحہ اور آر جی سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر.
0: تو سامعین کرام، اب تک ہم نے یہ گھوڑوں کا واقعہ سنا، لیکن سورہ سعد میں اس کے بعد قرآن ہمیں ایک اور قصے کی طرف لے جاتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا قصہ. ہر آزمائش کے بعد ایک انعام بھی ہوتا ہے،
1: تو اس انعام کی بات
0: تو ضرور آئے گی. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر وہ ہماری طرف رجوع ہوئے. یہاں قرآن نے اس آزمائش کی تمام طور تفصیلات نہیں کھولا، لیکن ایک لفظ بہت نمایاں کر کے ہمارے سامنے لایا گیا ہے، ثم اناب، وہ پلٹے اپنے رب کی طرف. اناب انابہ سے ہے، یعنی رجوع کرنا، پلٹنا. تو سر بھائی ذرا یاد کیجئے، وہ سلیمان علیہ السلام کا تعارف بھی پہلے کس لفظ سے ہوا تھا؟ نعم العبد انہ اواب، بہترین بندہ، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا. اور یہاں آزمائش بھی آئی تو پھر وہی وصف، اسی ڈسکرپشن دوبارہ عملی صورت میں یہاں ذکر کیا گیا، ثم اناب.
1: یعنی اسٹوری کا ایک لفظ بار بار سامنے آ رہا ہے، ریٹرن، واپسی ہے نا. سلیمان علیہ السلام کی بھائی گریٹنس کی اگر بات کریں تو صرف اس میں ہی نہیں کہ ان کے پاس کنگڈم تھا، ان کے پاس بادشاہت تھی. جب امتحان آیا تو انہوں نے اپنا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر لیا، لیکن پھر جو دعا انہوں نے مانگی وہ تو ایکسٹرا آرڈینری ہے بھائی.
0: بالکل، دیکھیں آزمائش آئی سر بھائی، آزمائش کے بعد ہی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو یہ دعا پھر دعا کی بات آ جاتی ہے. تو پھر سلیمان علیہ السلام اپنے رب کے دربار میں یہ دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب.
1: سبحان اللہ،
0: اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما. اچھا سامعین کرام، پہلے یہاں رب اغفر لی کی بات آئی ہے، یعنی مغفرت. سب سے پہلے مغفرت کا سوال ہے. اچھا مغفرت کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایع نشان نہ ہو، تو بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا. دیکھیں یہ کس طرح کی دعا ہے. اب کسی کو دل میں یہ سوال کو یہ کر سکتا ہے کہ اس طرح کی بادشاہت طلب کی جا رہی ہے کسی کے بعد جو بعد میں کسی کو نہ ملے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں دراصل انبیاء کرام وہ ان کے ساتھ جو حادثات پیش آتے ہیں، جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں، وہ ان سے معانی عکس کرتے ہیں. تو جب ان کی کرسی میں یا ان کا وہ ایک مولود کے انتظار میں تھے، کوئی ان کے مولود ہو، تو بالاخر جب ایسا ایک مولود آیا جو جس کے اطراف بھی نہیں، بس جسم کا ایک لوتھڑا ان کی کرسی پر رکھ دیا گیا، تو پھر انہوں نے وہ میسج لے لیا کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری نسل سے جو ہے نا یہ خدمت چلے گی، یہ وہ، لیکن اللہ کا جو ارادہ ہے، اللہ نے تو تمہیں بادشاہی دینی ہے، اور ایسی بادشاہی جس کی جو وصف ہم وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہی ہے، تو انہوں نے اللہ کا اشارہ سمجھ لیا، اور یہ کہ وہ جس طرح ان کے بعد جو مولود وہ ان کا وہ نامکمل تھا، تو وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایسی بادشاہی انہیں وہ اس کا اشارہ ہے، ایسی بادشاہی کا جس کے بعد جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، ایسی سلطنت جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے.
1: یہاں ایک چیز مجھے اور میرے خیال میں سننے والوں کو حیران کرتی ہے کہ عام طور پر اگر کوئی امتحان سے گزرے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کہے کہ بھئی یا اللہ

0: اصل سخاوت ہے۔ ساتھ ہی اس کہاوت میں ایک لطیف لطف سے بھرا احتضار بھی ہے کہ یہی ہے جو میرے پاس ہے، معذرت کے اس سے زیادہ میسر نہ ہو سکا۔ اور اس انداز کو بیان کرنے کے لیے ہم بولتے ہیں جتنا ہی ہے اتنا ہی صحیح، یا پھر تھوڑا ہے پر خلوص سے ہے، اس طرح کے محاورے ہیں۔ ویسے دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ سخاوت کا اصل حسن مقدار میں نہیں بلکہ نیت میں ہے۔ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن دل سے دیا گیا تحفہ سب سے قیمتی ہوتا ہے، یہی پیغام ہے اس کہاوت کا، الجود من الموجود۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اسلام کے حلقے میں تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ سے میزبان فرقان شاہد اور ہمارے مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. سامعین، یہ پروگرام نور اسلام ہے اور اس پروگرام میں آپ تمام سامعین کے جو شرعی و دینی سوالات ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، اگر آپ کو ان کے جوابات مدلل معلوم کرنے ہیں تو آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس رابطہ کیجئے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ایک بار پھر رابطہ نمبر سماعت کر لیجئے، 444-443-4377. اس نمبر پہ آپ رابطہ کیجئے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات ہمارے محترم مہمان شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرمائیں گے. سامعین، اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس پروگرام میں سوالات آپ کے تو لیتے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو وقت ہمارے پاس بچ جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ جو وقت ہمارے پاس رہ جاتا ہے، اس کو ہم کارآمد بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف موضوعات پر ہم کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ایسے موضوعات رہیں جس سے سوشل ریفارم ہمارا مقصد ہو اور اس سے ہم معاشرتی اصلاح کر سکیں. اور امید بھی ہے کہ ہم اپنی کوشش میں کچھ ہی حد تک کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدلہ دے اور توفیق دے کہ مزید ہم اس تعلق سے کچھ نہ کچھ اپنے استطاعت کے مطابق آپ تک باتیں پہنچا سکیں. اور آپ اس وقت اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں 443-443-77. سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں جس کا تعلق براہ راست ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، بلکہ اگر یہ غور کیا جائے تو انسان کے سکون اور بے سکونی کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے، یعنی کہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر کتنا مطمئن ہے، اور جو کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے وہ کس حد تک بے قرار ہے، یا جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ اسے پانے کے لیے کس حد تک کوششیں کر رہا ہے اور کس حد تک بے چین ہے، بے قرار ہے. ایک طرف قناعت اور استغنا ہے اور دوسری طرف حرص اور طمع ہے. ہمارا آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہے، جسے یہ عنوان قناعت و استغنا اور حرص و طمع. سامعین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قناعت کسے کہتے ہیں، قناعت کا مطلب کیا ہے. کیا جو چیز عموماً ہمارے درمیان مشہور ہے قناعت کے تعلق سے، کہ جب بھی قناعت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یا بعض ایسے لوگوں نے جو یعنی ہماری کامیابی نہیں چاہتے، یا یوں کہہ لیں کہ جو آج کل کے ماحول سے زیادہ متاثر ہیں، بالفاظ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ویسٹرن جو کلچر ہے اس سے متاثر ہیں، وہ لوگ جو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں، جو ان لوگوں نے جو اس اصطلاح کو پورٹریٹ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں جب قناعت کا لفظ آتا ہے کہ بھائی قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان محنت کرنا چھوڑ دے اور اس دنیا میں ترقی کرنے کی کوششیں چھوڑ دے، حلال رزق کمانے سے ہی دست بردار ہو جائے. نہیں، بلکہ قناعت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان بخصوص مسلمان، اللہ تعالیٰ نے اسے جو حلال رزق عطا فرمایا ہے اس پر وہ دل سے راضی رہے، ایک چیز. اور دوسری چیز کہ دوسروں کے مال پر اس کی نظر نہ ہو، دوسروں کے مال پر وہ نظر نہ رکھے، اپنی ضروریات کو خواہشات کا نام دے کر ہر وقت مزید کے پیچھے، حل میں مزید، مزید کے پیچھے نہ بھاگتا رہے. یہ تین چیز ہو گئی، اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مطمئن رکھے.
تو قناعت کا جو اصل مفہوم ہے وہ چار چیزوں پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو حلال رزق اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے وہ اس پر دل سے راضی ہو جائے, دوسروں کے مال پر اس کی نظر نہ رہے, اور اپنی ضروریات کو خواہشات کا نام دے کر ہر وقت مزید کے پیچھے نہ بھاگتا رہے, اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مطمئن رکھے.

0: اسی وجہ سے الگ ایک حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا، قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لے کر آیا، جو اسلام لایا مسلمان ہو گیا، ورزق کفافا، اسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا، یعنی جو اس کے مقدس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا، وقنعہ اللہ بما آتا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ادا عطا کرتا رزق پر قناعت عطا فرما دی، تو ایسا شخص کامیاب ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا، کہ کامیاب ہے وہ شخص جو ایمان لے آیا یعنی مسلمان ہو گیا، اور اسے اس کے ضرورت کے بقدر، یعنی جتنی اس کی ضرورت ہے کہ لے جتنا اس کے مقدر میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے رزق دیا ہے اس رزق پر قناعت عطا فرما دی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کامیابی کے ساتھ قناعت کو جوڑا ہے، اس لیے کہ اصل دولت تو صرف اصل دولت یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہو، بہت زیادہ ہو، یوں کہہ لے کہ وہ ویلتھیسٹ پرسن ہو جائے اپنی سوسائٹی کا، یہ اصل دولت نہیں ہے، بلکہ اصل دولت تو یہ ہے کہ اس کا دل اپنے رب کی عطا پر جو اس کے رب نے اسے دے رکھی ہیں، جو نعمتیں اس کے رب نے اسے دے رکھی ہیں اور جو عطائیں اس کے رب نے اسے دے رکھی ہیں، اس پر اس کا دل مطمئن ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الغنا عن کثرۃ العرض ولکن الغنا غنا النفس، یہ اسی چیز کو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اصل مالداری، اصل دولت مندی سامان اور مال کی کثرت کا نام نہیں ہے، یعنی اصل مالداری یہ نہیں ہے کہ سامان اور مال بہت زیادہ ہوں، نہیں، بلکہ حقیقی مالداری جو ہے وہ دل کی بے نیازی ہے، اسی کا نام استغنا کا، اسی کو استغنا کہا جاتا ہے۔ اوپر کی جو حدیث ہے اس میں قناعت کو بیان کیا گیا ہے کہ قناعت اللہ تعالیٰ جس شخص کو دے دیتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استغنا کی ترغیب دی ہے کہ اصل مالداری یہ سامان اور مال کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی مالداری جو ہے وہ دل کی بے نیازی ہے، یعنی انسان کی طبیعت میں استغنا ہے، یہی استغنا ہے کہ انسان کا دل لوگوں کے سامنے پھیلا ہوا نہ ہو، یعنی دوسروں کی چیز پر نظر نہ ہو کہ بھائی اس کے پاس کیا ہے، یا فلاں مالدار ہے اس کے مال سے مجھے یہ فائدہ پہنچ جائے، یہ تمنائیں کرنا، یہ استغنا نہیں ہے۔ استغنا نام ہے کہ دوسروں کے مال دولت پر نظر نہ ہو، اللہ نے دیا ہے آپ کو تو آپ شکر کریں، نہیں دیا ہے تو صبریں۔ آج کے پروگرام کی پہلی کال آ رہی ہے، ہم اس کال کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں مولانا؟
0: الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے بھائی، الحمدللہ۔
1: جی میں عرفان بات کر رہا ہوں۔
0: جی عرفان بھائی۔
1: جی بھائی، ہر جمعے پہ سوال کرتا رہتا ہوں، تو اس بار میرا کچھ سوال ہے۔
0: جی
1: تقریباً 3 یا 4 سوال ہے۔
0: جی
1: تو سوال نمبر 1 یہ ہے، جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے معاملے میں،
0: جی
1: یہاں پر قطر میں، یا قطر میں کہیں یا پوری دنیا میں کہیں بھی، جتنے بھی ٹوائلٹس ہیں 3 طریقے حمام یعنی کموڈ ہوتا ہے۔
0: جی
1: اس میں ایک طرح کا کموڈ ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر صرف پیشاب کرتے ہیں، اور باقی 2 طرح کا کموڈ میں ہائی کموڈ ہوتا ہے اور ایک لو کموڈ ہوتا ہے جس میں نیچے بیٹھ کے کیا جاتا ہے۔
0: جی
1: تو عموماً ابھی یہ ہو رہا ہے، پاس جینس یا ٹائٹ پینٹ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے یعنی پیشاب نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ایک آپشن ہوتا ہے وہ ہائی کمر میں پیشاب کر سکتا ہے۔
0: جی
1: ٹھیک ہے، یعنی اس کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی کوئی مطلب لوجک نہیں ہے۔
0: جی
1: معاملہ یہ ہے، اگر ہائی کمر میں جہاں پر گندا پانی پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں اس کو صاف کرنے کا کوئی ٹیشو وغیرہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا ہے،

0: استغنا یہ نام ہے دوسروں کے مال کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی
1: آپ کا نام عارف اللہ انڈیا سے.
0: جی کیا نام ہے بھائی؟
1: عارف اللہ.
0: عارف اللہ
1: جی.
0: جی عارف اللہ بھائی
1: میرے کو دو سوال ہے.
0: جی جی.
1: ایک پانچ سال کے پہلے والد اور والد صاحب نے حج کو جانے کا تھا.
0: جی.
1: بعد میں نکلنے کا ایک مہینہ پہلے والدہ کا انتقال ہو گیا. بعد میں والد صاحب جا کے آئے. بعد میں ان سے مجھے پوچھنے سے کیا بولے کہ جب ان کا ارادہ تھا جانے کا حج پہ
0: جی
1: تو اب ان کی حج بدل کی ہو ایسا بول کے بول رہے ہیں.
0: اچھا.
1: کیا ممکن ہے حج بدل کرنا؟ اور جو بندہ جو ان کے طرف سے جانے والا ہے حج کو, ابھی میں شاید میں ہوں, میں ابھی تک حج نہیں کیا.
0: جی آپ نے حج نہیں کیا؟
1: نہیں کیا. میں میرا حج ہونے کے بعد میں ان کا بدل کر سکتا ہوں یا ان کا پہلے کر سکتا ہوں؟
0: جی انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے.
1: جی جی یہی سوال ہے.
0: اور کوئی دوسرا سوال بھائی آپ کا؟
1: نہیں بس شکریہ.
0: انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم اس پر بات کریں گے اور آپ کے سوال عنایت فرمائیں انشاءاللہ.
1: جی جی.
0: السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام الطاف حسین ہے.
0: جی الطاف بھائی.
2: میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان پہ جا کے یاسین شریف پڑھ کے دعا کرنا جو مرحومین کے لیے.
0: جی.
2: اور اس دعا یاسین شریف پڑھنے کے بعد اس کو پانی پہ دم کر کے کیا وہ پانی قبر پہ چھینا ڈالنا کیا یہ صحیح ہے؟
0: اچھا یعنی قبرستان جا کر یاسین پڑھ کر دعا کرنا اور پانی میں دم کر کے اس کو قبر پر چھڑکنا کیسا ہے؟
2: جی جی چھڑکنا یا دال اس پر رکھ دا.
0: جی جی انشاءاللہ اس پر اس کا جواب دیں گے ابھی ہمارے شیخ صاحب انشاءاللہ. جزاک اللہ بارک اللہ فیکم. زمین سوالات کا سلسلہ شروع ہے اور آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں.
0: جی ذوالقرنین بھائی.
3: پہلا سوال ہے کہ جیسے گھر سے ہم آفس جا رہے ہیں, وضو کر لیا, شوز پہن لیے,
0: جی
3: تو اس کے بعد ہم مسا کرنے کی کوئی لمیٹیشن ہے کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ, یا ہم نے ساکس پہنے ہوئے گھر بھی آ گئے تو آپ اس پہ مسا کر سکتے ہیں یا اس کے بعد آپ کو پورا وضو ہی کرنا پڑے گا, یعنی کوئی اس کی لمیٹیشن؟
0: اچھا.
3: اور دوسرا کئی دفعہ ہماری پاؤں یا ہاتھ پہ کہیں بینڈیج بنی ہوئی ہے جو
0: جی.
3: وہ ہوتی ہے ٹیپ والی.
0: جی.
3: اچھا آپ نے اکھاڑ دی تو کسی سائڈ پہ نا توجہ جی. نہیں رہتی, وہ ٹیپ چپکی رہ جاتی ہے.
0: جی.
3: جیسے ہاتھ یا پاؤں میں آپ نے وضو کیا, نماز پڑھ کے سلام پھیرا, نظر پڑی, یہ گلو تھوڑی سی چپکی ہوئی ہے, اب ذہن میں خیال آتا ہے.
0: جی.
3: نیا وضو کیا جائے, اللہ قبول کریں گے, اس کو رگڑیں رگڑیں تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے, انٹینشنلی وہ کہیں رہ گئی ہے.
0: جی.
3: تو یہ دو سوال ہیں ذرا.
0: ان شاء اللہ ایک وضاحت ذوالقرنین بھائی آپ سے مطلوب ہے کہ جو یہ ساکس پر آپ موزے کی بات کر ساکس پر جو مسے کی بات کر رہے ہیں وہ ساکس یعنی جو نارمل یوز کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں یا خفین جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں؟
3: نہیں نارمل جو آپ شوز.
0: ہاں جی نارمل پر آپ بات کر رہے ہیں.
3: جی ہاں دوسری کا مجھے علم نہیں ہے, دوسری کس ٹائپ کی آواز؟
0: نہیں جیسے ایک جو چمڑے کے ٹھنڈی میں پہنے جاتے ہیں صرف.
3: نہیں نہیں اس طرح کی نہیں, نارملی ہیں کہ ہم نے یہ جو پہنے ہوئی ہیں آفیسز میں.
0: جی جی
3: جاتے ریگولر ہیں تو اس میں ہے کہ آپ سیدھا ہی واش روم میں گئے تو مسا کر لیا, وضو ہو گیا, ادروائز پھر جائیں کہیں ساکس اتاریں دوسرے جوتے پہنے آئیں چلیں وہ بھی کرنا پڑے, اگر یہاں الاؤ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جو اللہ نے ہمیں اس کی
0: جی
3: ضرورت ہے اس کے مطابق پھر چلیں گے.
0: جی جی انشاءاللہ ضرور ان دونوں چیزوں پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ.
3: بہت شکریہ
0: انشاءاللہ بارک اللہ فیکم بارک اللہ فیکم. تو سمعین استغنا پر ہم بات کر رہے تھے اور استغنا یہ نام ہے کہ دوسروں کے مال دولت پر نظر نہ ہو. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے تو آپ اس پر شکر کریں, نہیں دیا ہے تو صبر کریں, کسی دوسرے کے پاس زیادہ ہے تو حسد اور بیکاری آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے, بلکہ یہ یقین ہو آپ میں کہ میرے رب نے میرے لیے جو قدر کیا ہے وہ اس کے علم اور حکمت کے مطابق ہے.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تیر عرض کر رہا ہوں سر.
0: جی بھائی.
1: سر میرا کوسچن ہے یہ کہ میں نا ادھر قطر میں ڈلیوری کا کام کرتا ہوں, تو ٹائم جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے نا تو این جب وضو بھی کر لیا تو اس وقت جو ہے نا ایک آرڈر آ جاتا ہے.
0: جی.
1: تو اس وقت بندہ امتحان میں پڑ جاتا ہے کہ پہلے جو نماز پڑھے یا پہلے یہ جو کام آیا ہے ڈلیوری کا, کیونکہ ڈلیوری کا ایک کام ایسا ہے کہ آپ کو پک اپ بھی جلدی کرنے کا ہے, کیونکہ وہ اس میں ٹائم رہتا ہے.
0: جی.
1: ٹائم لیمٹ رہتی ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا پک اپ بھی اس ٹائم میں لازمی کرنا ہے اور ڈلیور بھی اس ٹائم میں لازمی کرنا ہے, ادر وائز وہ جو کمپنی والے ہیں وہ فائن دیتے ہیں.
0: جی.
1: تو یہاں پہ وہ بندہ امتحان میں پڑ جاتا ہے کہ کیا نماز پہلے پڑھ لے یا یہ جو آرڈر آیا ہے اس کو پہلے ڈلیور کر کے پھر بعد میں نماز پڑھے.
0: اچھا عتیق بھائی, یہ جو آرڈر آتا ہے تو یہ پک اپ کرنے اور نہ کرنے کا آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے نا؟
1: نہیں سر.
0: یعنی وہ پک اپ کرنا ضروری ہے آپ کو؟
1: جی, وہ آٹو ایکسیپٹ پہ لگا ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے, وہ اپلیکیشن میں آٹو ایکسیپٹ لگا ہوتا ہے, وہ ایکسیپٹ ہی ہوتا ہے.
0: اچھا, یعنی اس میں آپ کو یہ نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی میں یہ آرڈر نہیں لوں گا.
1: نہیں, ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اگر ریجیکٹ کریں گے بغیر کسی ریزن کے ریجیکٹ کریں گے تو وہ فائن.
0: جی
1: تو یہ جو ہے نا اس پہ تھوڑا رہنمائی کر دیجیے.
0: انشاءاللہ ضرور اس پر رہنمائی کریں گے. جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ فیکم. کوئی اور دوسرا سوال ہے بھائی آپ کا؟
1: جزاک اللہ جی, بہت شکریہ.
0: جزاکم اللہ. سامعین, سوالات کا سلسلہ ہمارا شروع ہے اور سوالات کے جوابات بھی ہمیں عنایت کرنے ہیں, تو آج کی گفتگو کو ہم ذرا مختصر کریں گے اور مختصر کر کے ہم سوالات کی جانب جانا چاہیں گے. اور ایک اور کال آ رہی ہے اور اس کال کو ہم لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام شیخ.
0: جی بھائی, آپ کا
2: نام حمدان ہے؟
0: جی حمدان بھائی.
2: جی سر, میرا ایک سوال تھا.
0: جی
2: سر, سوال یہ تھا کہ جیسے کہ اگر ایک بندہ ہے اس نے مطلب شادی نہیں کیا ہے, اس نے نکاح کیا ہے صرف.
0: اچھا, شادی نہیں کی ہے نکاح کیا
2: مطلب
0: ہے,
2: مطلب صرف نکاح, سوری میں تھوڑا بولنے میں ہو گیا, مطلب جی صرف نکاح ہو گیا لیکن ابھی تک
0: رخصتی نہیں ہوئی.
2: بعض جی رخصتی نہیں ہو گئی ہے, مطلب اسی طرح ہوتے کہ وہ شادی سے پہلے وہ لوگ نکاح کرتے پھر سال دو سال بعد اس کی جو ہے رخصتی کرتے. اس صورت میں اگر ایک بندہ اس کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے کہ مطلب اگر میں نے شادی کے بعد یہ کام کیا تو مجھ پر آپ مطلب آپ کا طلاق ہو جائے گا, مطلب بندہ بولتا ہے کہ میرا اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پر آپ کو مطلب طلاق ہے آپ کا.
0: اچھا,
2: دونوں صورت میں اگر ایک بندے کے,
0: یہ شوہر کہتا ہے یا کوئی اور کہتا ہے؟
2: شوہر اگر کہے اپنی بیوی کی کہ اگر آپ کے ساتھ شادی کے بعد میں نے یہ کام کر دیا تو میرا آپ کا طلاق ہے.
0: اچھا, یعنی شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر رخصتی کے بعد میں نے یہ کچھ کیا تو طلاق ہے.
2: جی طلاق کے دونوں صورت میں, اگر اس کا نکاح ہو گیا ہے یا اس کا نکاح نہیں ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے.
0: جی جی,
2: تو یہ دونوں صورت میں اگر یہ بولتا ہے کہ میں اگر شادی کے بعد میں نے یہ کام کیا تو آپ کا میرا طلاق ہے, تو اس صورت میں یہ طلاق ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, تھوڑا اس پر
0: انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. انشاءاللہ ضرور. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. سامعین, گفتگو مختصر کریں گے اور مختصر کرنے کے بعد ہم سوالات کے جوابات کی طرف جائیں گے اور اس موضوع کے متعلق باقی گفتگو انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں ہم کر لیں گے, اس لیے کہ پروگرام کا جو اصل ہے وہ ان سوالات کے جوابات دینا ہے. تو شیخ صاحب سے اجازت چاہیں گے کہ اگر شیخ صاحب اجازت دے تو میں تھوڑا سا اس گفتگو کو مکمل کرنے کے بعد سوالات کے جوابات کی طرف چلے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ فیکم شیخنا. اب حرص و طمع کیا ہے, اس تعلق سے ہم بات کرتے ہیں. حرص و طمع, اس کے مقابلے میں قناعت اور استغنا کے خلاف حرص و طمع آتا ہے. یعنی ایک تو صفت ہے قناعت و استغنا کی, اور اس کے خلاف جو صفت ہے وہ حرص اور

0: طمع کی ہے۔ ہرس کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کسی چیز کی ایسی شدید خواہش پیدا ہو جائے، اسے حاصل کرنے کی طلب اس کے لیے حد سے تجاوز کر جائے۔ آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو یعنی کسی چیز کی ایسی شدید خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ ہر حلال اور حرام طریقے اپنانے کے لیے بالکل تیار رہے کہ بھائی جیسے بھی مجھے چاہیے، بس جیسے بھی مجھے مل جائے، چاہے حلال طریقہ ہو چاہے حرام طریقہ ہو، یہ حرص کہتے ہیں۔ اور تمہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے پاس موجود چیزوں کی طرف بھی لالچ کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہ تمہ کہتے ہیں، اس کو لالچ بھی کہا جاتا ہے۔ حرص کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حرص کی کوئی آخری منزل نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میرے پاس گھر نہیں ہے، گھر مل جائے تو سکون ہوگا۔ اسے گھر مل گیا تو اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس سے بڑا گھر ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا گھر بھی دے دیا، بڑا گھر مل گیا اس کو۔ تو بڑا گھر ملنے کے بعد تو اس کو اب گاڑی کی فکر شروع ہو گئی کہ یار گھر ہو گیا، بڑا گھر ہو گیا، گاڑی آ جائے تو بڑی اچھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے گاڑی بھی دے دی، اب گاڑی تو اسے مہنگی گاڑی اسے چاہیے کہ یار ہم نے کرولا کیمری لے لی ہے، یار اب کروزر چاہیے، کروزر مل جائے بہت اچھا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے گاڑی بھی دے دی اور پھر مہنگی گاڑی کی خواہش کرنے لگا۔ اب ان تمام چیز ہوتے ہوتے اس کی آمدنی بڑھ گئی تو اخراجات بھی بڑھ گئے۔ پھر اس کے بعد وہ دوسروں کو دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ کیوں ہیں، پھر یہاں سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر حسد، پھر بے اطمینانی، پھر قرض، پھر ذہنی دباؤ، اور انسان کے پاس بہت کچھ آ جانے کے باوجود اس کا دل خالی رہتا ہے، اس کی زندگی خالی خالی سی ہوتی ہے، بے چینی اور بے اطمینانی والی زندگی گزارتا ہے۔ اسی چیز کو یعنی اسی اور طمع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کیفیت کو جو دوسروں کے مال پر نظر ہوتی ہے یا اپنا اچھی سے اچھی چیزیں اس کو مطلوب ہوتی ہیں، اسی کیفیت کو قرآن کریم میں نہایت واضح انداز میں بیان فرمایا گیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس آیت کی تفسیر ایک کال لینے کے بعد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد ہم سوالات کے جوابات کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: وعلیکم السلام جی، خیر تو سوال ہے
0: جی،
1: ایک تو جو بھائی نے ابھی سوال کیا ڈلیوری بوائے کے بارے میں
0: جی،
1: اس کا میں چیک کرنا ہے کہ کس طرح آپ کے طرف سے آ جائے۔ اس نے اتنے کہا کہ ہم کو آپشن ہے، میں نے جو دو تین کمی دیکھی ہے اس میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ پہلے آپ آئی ڈی آف لائن کر سکتے ہو کہ آپ کو کوئی آرڈر نہ آئے
0: جی،
1: ٹھیک ہے
0: جی۔
1: اگر کسی کم یہ آپشن نہیں ہے تو پھر اس میں ریکویسٹ کا آپشن ہوتا ہے کہ مجھے پریئر ٹائم کے لیے بریک چاہیے، اس میں بھی دے سکتے ہیں
0: جی،
1: صحیح۔ یہ دونوں اگر نہ ہو تو اس کے بعد کیا حکم ہے وہ آپ کو روزہ فرمائیے، اگر ایسا کوئی آپشن بھی نہ ہو
0: جی انشاءاللہ،
1: مطلب آرڈر آنے سے پہلے یہ آپشن ہوتے ہیں
0: جی جی۔
1: اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، ذہن میں سوال آتے ہیں شیطانی سوال، اللہ معاف کرے
0: جی،
1: کہ مطلب یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کے معنی ہے، مطلب امتحان جیسا اس دنیا کے بعد ہم ادھر جیسا ہمارا ریزلٹ آئے گا ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں امتحان میں سوال سب کے لیے ایک جیسے آتے ہیں، پھر اس میں سب پاس، کوئی پاس ہوتا ہے کوئی فیل ہوتا ہے
0: جی۔
1: تو میرے ذہن میں سوال ایسا آتا ہے کہ جو لوگ مزدور ہے یا غریب لوگ ہیں جس کے پاس مطلب پیسے نہیں ہے، وہ اللہ سے یہ شکوا تو نہیں کریں گے کہ میں غریب تھا اس لیے میں نے چوری کی ہے، یا میں مزدور تھا اس وجہ سے میں نہ کام نہ کر سکا، یا میں بھی اس کی مجھ سے بھی اس کی طرح امتحان لیتے، ایسے کوئی انسان کو یہ شکوا تو نہیں کر سکتا ہے۔
0: یہ شکوا اس وقت کیسے کرے گا جب یہ کہ اگر آپ غریب ہیں تو غریب کیوں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ میری زمین کافی کشادہ ہے اور اس میں تم اپنے رزق کو تلاش کرو۔ حدیث ہے، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا کافی بڑی ہے اور اپنے رزق کی تلاش میں تم یہاں سے وہاں جاؤ اور اپنے رزق کو پاؤ، اور جو تمہارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم اس زمانے کی بات کریں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی، تو اس وقت لوگ

0: تجارت کیا کرتے تھے تو مکہ سے وہ لوگ شام آتے تھے وہاں تجارت کرنے کے لیے. تو اگر کوئی شخص غریب ہے تو غریب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کا مقدر مل رہا ہے رزق, اور غریبی اور امیری کا معیار یہ کثرت مال پر نہیں ہے. یہ اسی بات پر ہم آج گفتگو کر رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس ایسا مال ہے, یعنی اتنا آپ کے پاس وہ آمدنی ہے کہ آپ اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا پیٹ پال رہے ہیں اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں اس میں, تو آپ یقیناً خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اس کے ایک امن و امان, یعنی اس کی بدن صحیح سالم ہے اور امن و امان کے موقع صبح کی ہے, اور اس کے پاس ایک دن کے قیام کی, ایک دن کے کھانے کی اس کے پاس وہ آمدنی موجود ہے, تو گویا پوری دنیا اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی گئی ہے. تو یہ شکوہ اس وقت ہو سکتا ہے آپ کریں, تو پھر ہو سکتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کیا جواب دے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور جاننے والے ہیں. اگر ہاں یعنی آپ کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ بھائی کماؤ, کما کر آپ اپنی آمدنی کا ذریعہ لیں, جو رزق آپ کے مقدر میں ہے جتنا آپ ہاتھ پیر ماریں گے اتنا آپ کا رزق آپ کے پاس آئے گا.
1: سوال اس صرف مال کی نظر میں نہیں تھا, میرا سوال اس نظر میں تھا
0: جی.
1: کوئی معذور ہوگا وہ یہ شکوہ تو نہیں کرے گا کہ مجھے ہاتھ کی مطلب برابر کا حساب جو ہے اس بنا پر. سوال تھا.
0: اچھا, یعنی اگر کوئی معذور ہے تو وہ سوال کرے اللہ تعالیٰ سے.
1: جو معذور ہے جس کو کوئی اور کمی ملی ہے مطلب وہ یہ شکوہ تو نہیں کرے گا کہ مجھے پورا کیوں نہیں ملا, اس کو پورا ملا ہے.
0: اچھا, اس تعلق سے ہم شیخ صاحب سے دریافت کریں گے انشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟
1: محمد.
0: جی
1: محمد.
0: ٹھیک ہے انشاءاللہ محمد بھائی, جزاکم اللہ, بارک اللہ فیکم. سامعین, سوالات کا سلسلہ اب ہم یہیں پر روکنا چاہیں گے. ہمارے پاس تقریباً کافی سوالات ہیں, 9-10 سوالات ہیں. دو تین منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کرنے کے بعد سوالات کی جانب ہم بڑھیں گے اور باقی گفتگو انشاءاللہ اس موضوع کے تعلق سے باقی گفتگو ہم شیخ صاحب سے اگلے ہفتے سن. تو میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ یہ جو حرص اور طمع کی جو صفت ہے اس میں قرآن کریم نے اس کیفیت کو نہایت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ نے غافل کر دیا ہے. الحاکم تمہیں غافل کر دیا ہے, التکاثر زیادہ چیز طلب کرنے کی, زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ نے تمہیں غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچو. یعنی انسان ساری زندگی یہ سوچتے ہوئے گزار دیتا ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ ہو جائے, لیکن قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ دوڑ آخر کہاں ختم ہوگی, قبر پر جا کر ختم ہوگی, اور کہے تو پھر موت آنی ہی آنی. اسی کے ذیل میں ایک حدیث ہے, اور اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صفت کو, اس کیفیت کو بہت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے, اور وہ حدیث اور باقی اس کی تشریح وغیرہ کافی طویل ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. اگر سوالات کے جوابات دینے کے بعد ہمارے پاس وقت بچتا ہے تو وہ حدیث اور اس کی تشریح آپ کے سامنے آ جائے گی, ورنہ پھر اگلے ہفتے کے لیے اس کی اجازت دیں. شب اگر آپ اجازت دیں تو ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے جوابات کی طرف. جہاں تک میرا خیال ہے سوالات بھی اچھے ہیں, جوابات بھی انشاءاللہ طویل رہیں گے. شیخ صاحب, پہلا فون آیا تھا عرفان بھائی کا
2: جی,
0: انہوں نے تین سوالات کیے ہیں
2: جی.
0: پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے, یعنی پھر انہوں نے وضاحت کی کہ امن باتھ روموں میں تین طرح کے کموڈ ہوتے ہیں
2: جی.
0: ایک تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے, اور دوسرا بیٹھ کر, یعنی جیسے ایک کموڈ ہے جسے انگریزی ٹوائلٹ کہا جاتا ہے
2: جی جی,
0: اور تیسرا ایک نارمل ہوتا ہے. انہوں نے ایک تو اس میں قطر کا

0: لیا کہ قطر میں اس طرح کے ہیں, میرے خیال سے کھڑے ہو کر تو نہیں ہوتا, یہاں پر یہ ہے
1: اسٹیشن وغیرہ میں یا بعض جگہوں میں ایسے ہوتے ہیں,
0: اسٹیشن وغیرہ میں ہوتے ہیں جی. اور یہ سوال ان کا ہے کہ اس جگہ پر اگر کوئی شخص, ایک تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا کموٹ ہے وہ الگ ہے
1: جی,
0: ایک ہے جو انگریزی کموٹ جسے کہا جاتا ہے, تو اس میں بتاتے ہیں کہ پانی وغیرہ پڑے رہتے ہیں تو اس کو صاف وغیرہ کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے
1: جی.
0: تو کوئی اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کر لے تو اس کا پیشاب کرنا کیسا ہے, گناہ کہاں تک ہے؟ اور اگر کوئی شخص اس وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے کہ بھائی وہ پینٹ جینس اس نے پہن رکھی ہے وہ اس کو اتارنے میں پریشانی ہوگی, یہ ساری چیزیں, تو اس تعلق سے کچھ رہنمائی فرما دیں, جزاکم اللہ
1: جی. تو ہمارے عرفان بھائی کا جو سوال ہے وہ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر پیشاب کی قدرت کے باوجود کھڑے ہو کر پیشاب
0: جی
1: کرتا ہے تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے؟
0: جی
1: تو بذات خود اس میں کوئی گناہ نہیں ہے
0: جی,
1: کیونکہ لیکن انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ بیٹھ کر کے کرتے جی تھے, کبھی کبھار آپ نے کھڑے ہو کر استنجا کیا. تو اگر انسان کھڑے ہو کر وہ پیشاب کرے اور اس میں جو ہے وہ چند شروط کے ساتھ کی دگی نہ ہو اور کوئی لوگوں کی نظروں سے دور ہو یا اسی طریقے سے چھینٹے وغیرہ نہ پڑے, تو اس طریقے سے اگر پیشاب کھڑے ہو کر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن زیادہ قریب یعنی ادب سے زیادہ قریب اور طریقہ ہے وہ عام طور سے وہ بیٹھ کر ہی تھا, تو انشاءاللہ بیٹھ کر کریں. اور اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر یہ ایک الگ سی بات ہے, اگر کوئی مجبوری ہو, کوئی بیٹھنے جگہ صحیح مناسب نہ ہو یا پھر چھینٹ کا خطرہ خراب ہو تو پھر ایسی صورت میں پھر کھڑے ہو کر کرنا زیادہ ہوتا ہے, تو کھڑے ہو کر کریں, بیٹھ کر جو بہتر ہو وہ کر لیں.
0: یعنی عمومی حالات میں تو ہمیں بیٹھ کر ہی استنجا کرنا چاہیے جیسا کہ
1: جی
0: اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے. البتہ اگر کوئی ایسی ضرورت ہے, کوئی ایسی حاجت آ گئی ہے کہ آپ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑے
1: جی
0: تو کر سکتے, اس میں گناہ نہیں ہے.
1: بالکل.
0: اور میرے خیال سے ایک حدیث ہے, حدیث ہم نے پڑھی ہے, اتا سبات اتا قوم فبالا وتوضا
1: جی,
0: اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وہ ایک کوڑی کے ڈھیر کے پاس آیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا
1: جی.
0: تو اس حدیث کے ذیل میں ہمارے علماء یعنی جو ہم نے پڑھا ہے جہاں, وہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ بیان جواز کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا تھا.
1: بالکل.
0: تو اگر کوئی شخص اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے کسی وجہ سے کر رہا ہے تو اس کو گناہ تو نہیں ہے
1: جی,
0: جائز عمل ہے
1: جی,
0: لیکن عمومی حالات میں ہمیں بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے,
1: زیادہ بہتر.
0: شیخ صاحب کی گفتگو کا یہ خلاصہ ہے, جزاکم اللہ. شیخ صاحب دوسرا سوال ہے, عرفان بھائی نے معلوم کیا تھا, ایک تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, یہ اختلافی مسئلہ بر صغیر کا ہے تو وہیں تک رہنا چاہیے
1: جی,
0: لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی اہل سنت والجماعت سے خارج کیا ہے کچھ لوگوں کو, اور جو لوگ ان کو فالو کریں گے ان کے اعمال کے بارے میں کیا ہے, کیا وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائیں گے, یا جو لوگ ان کی باتیں مانتے ہیں جن کے تعلق سے ان کا اشارہ تھا, اس تعلق سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو فرما دیں, ورنہ اس میں بات اتنی نہیں کی.
1: سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو ایسی باتیں نہ کرنی چاہیے جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو
0: جی,
1: بہت سے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے, بہت سے ایسی چیزیں ہیں. تو ہم اپنے ہم جو کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے مفید کام ہے وہ کریں, اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں جن کے اندر, کیونکہ انسان دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حساب دینا ہے, تو انسان کو مخلص ہونا چاہیے خاص کر کے ان سب چیزوں میں. اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت سے خارج کیا گیا ہے, تو یہ مطلب اس کے کیا صورتیں ہیں کیا ہیں, یہ اس طریقے سے بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا
0: جی.
1: لہٰذا اصل یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں, تو پھر کیوں پڑے, جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں انشاءاللہ, اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں کو قبول کریں گے انشاءاللہ.
0: آمین انشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ فیکم. میں عرفان بھائی کے لیے ایک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس ادارے کا نام لیا تھا دارالعلوم دیوبند کا, کہ انہوں نے ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کیا ہے, تو جہاں تک میں نے وہ پڑھا ہے تو اس میں میرے خیال سے اہل سنت والجماعت

0: نماز میں سب سے پہلے کوئی ایسا عمل جو عمل کثیر ہو
1: جی
0: تو پھر وہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ نماز جو ہے انسان کی, نماز سے انسان نکل جاتا ہے. یہاں پر جہاں تک فون کاٹنے کی بات ہے تو یہ نماز ہے اور یہ کوئی ایسی عام حالت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ فون آیا اس کو کاٹ دے اس کے بعد پھر وہ یہ ریسیو کر لے یا کوئی میسج کر دے, یہ سب بالکل صحیح نہیں ہے. الا یہ کہ انسان اگر غلطی ہو گئی, وہ بھول گیا, نماز پڑھ رہا ہے, اب جو ہے رنگ بجنے لگا, لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے موبائل کو بند کر دیں, باقی اس سے زیادہ کوئی عمل کثیر نہ کریں, ورنہ نماز جو ہے خراب ہونے کا اور باطل ہونے کا خطرہ ہے.
1: جی, اور شخص صاحب اجازت دے تو عمل کثیر کا معیار جو ہے
0: جی
1: وہ تو کئی اقوال ہیں کتاب میں مذکور, لیکن جو یعنی فیصل قول فیصل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس طرح کوئی عمل نہ کرے کہ اگر تیسرا شخص یعنی نماز سے باہر کوئی شخص ہے وہ اس شخص کو دیکھے تو اس کو یہ گمان ہو کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے.
0: جی
1: ایسا کوئی عمل اگر کوئی کر رہا ہے نماز کے دوران کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دونوں ہاتھ کے استعمال, تو اگر آپ ایک عمل قلیل سے آپ فون کٹ کر سکتے ہیں تو آپ کٹ کر لیجیے, بہرحال فون اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے نماز کے دوران.
0: بالکل بالکل جی
1: جی جزاکم اللہ. دوسری کال آئی تھی عارف اللہ بھائی کی,
0: جی
1: ان کا ایک سوال تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کے والدین کو حج پر جانا تھا, تو حج پر جانے سے پہلے ایک ماہ قبل ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے.
0: جی
1: اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج بدل کر لیں,
0: جی
1: ایک تو ایک سوال تو ان کا یہ ہے کہ حج بدل کرنا کیسا ہے, یعنی ان کی طرف سے جائز ہے ناجائز ہے, اور دوسرا انہوں نے آخر میں یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی ایسا شخص یعنی مثال کے طور پر یہ خود کریں عارف اللہ بھائی, تو انہوں نے ابھی اپنا فرض حج ادا نہیں کیا ہے
0: جی
1: جو ان پر فرض ہے, کیا اس فرض حج ادا کرنے سے پہلے حج بدل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
0: حج بدل تو ثابت ہے, حج بدل کرنا ہے, لیکن حج بدل کے لیے بعض شروط ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. حج بدل وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنا حج کر چکا ہے, وہ شخص جس نے حج نہیں کیا ہے وہ حج بدل نہیں کر سکتا ہے. اور والدہ نے چونکہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا اور کرنے والی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ان کو, تو ایسی صورت میں ہے جو ان کی طرف سے حج بدل کرائیں, یا آپ خود پہلے حج کریں بعد میں ان کی طرف سے حج بدل کریں, یا پھر کوئی ایسے لوگ معتبر لوگ ہوں جو یہ کام انجام دے سکتے ہیں تو ان کے ذریعے سے یہ کیا جائے, تو حج بدل جو ہے یہ ثابت ہے, کرنا ہے, کرنا چاہیے.
1: جی جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ فیکم. تیسری کال تھی الطاف بھائی کی, انہوں نے ایک سوال کیا ہے, انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ قبرستان جا کر سورہ یاسین پڑھنا اور پھر اس میں دعا کرنا, سورہ یاسین پڑھ کر دعا کرنا, پھر اس کے بعد بوتل وغیرہ میں پانی ہے اس پر پھر دم کر کے اس پانی کو قبر پر ڈالنا کیسا ہے, چھڑکنا ڈالنا جیسا, تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟
0: قبرستان جانا چاہیے کیونکہ انسان اس سے آخرت کو یاد کرتا ہے,
1: جی
0: لیکن ہمیں وہی کام کرنا ہے اسی حد تک جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. چونکہ یہ پانی چھڑکنا یا اس ٹائپ کی چیز اس سے بچنا ہے, کیونکہ اس میں کوئی شرعی احکام یا پھر کوئی ایسی حدیث اس بارے میں نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم قبرستان میں ہو دفن کے بعد, پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا صحابہ کو کہ استغفر لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو, کیونکہ ابھی ان سے سوال جواب کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا, تو انسان کو وہاں پہنچ کر کے ان کے لیے جتنی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں دعا مانگیں, اور دعا مانگنا چاہیے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ, اور جو بھی اس طریقے کے دعا ہیں اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, کیونکہ انہیں اس وقت دعا کی ضرورت ہوتی ہے. جی
1: جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ فیکم. اچھا شیخ صاحب, یعنی قبرستان جا کر سورہ یاسین پڑھنا
0: کوئی
1: ضروری تو نہیں ہے؟
0: بالکل نہیں,
1: جی
0: کہیں سے دعا کر سکتے ہیں,
1: کہیں سے بھی دعا کر سکتے ہیں, آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ کر دعا کریں, ان کو ثواب پہنچے گا اس کا.
0: جی
1: چوتھی کال تھی ذوالقرنین بھائی کی, ان کے دو سوالات ہیں.
0: جی
1: ایک تو یہ پہلا سوال ہے ان کا کہ گھر سے آفس جا رہے ہیں, وضو کر لیا, ساکس پر مسا کرنا,
0: جی
1: یعنی ایک خلاصہ سوال یوں کہہ سکتے ہیں,

0: کہ موزوں پر مسا کرنا جو یہ ریگولر موزے یوز کیے جاتے ہیں
1: جی
0: اس پر مسا کرنا کیسا ہے اس کی کوئی مدت ہے کیا ہے ایک تو یہ کہ اس پر مسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے دوسرے نہیں کر سکتے تو پھر کیا شرائط ہیں کس طرح کے موزوں پر مسا کر سکتے ہیں
1: جی
0: اس تعلق سے اگر کچھ وضاحت کریں
1: سب سے پہلے ساکس پر جو ہے مسا ساکس کس طریقے کا ہے کہ بعض بعض ساکس بہت باریک ہوتے ہیں
0: جی.
1: بعض موٹے ہوتے ہیں تو ساکس پہ مسا کرنا اس پر تو ائمہ کرام کے اندر اختلاف ہے اس کے اندر کہ بعض لوگوں نے باریک بھی ہے تو اب کر سکتے ہیں لیکن احوط طریقہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ دیکھے کہ جمہور کا کیا قول ہے اس سلسلے میں تو موزہ جو ہے وہ اتنا باریک نہ ہو بلکہ سب ڈھکے ہوں اور موٹا موزہ ہو اس طریقے کے تو کرنے کی گنجائش ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ جو کچھ اس تعلق سے علماء کرام نے کہا ہے کہ ان کے مسائل تو جو جس مذہب پہ عمل کر رہا ہے ان کے مطابق کیا ہے وہ دیکھیں کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک اس پر کر سکتے ہیں بعض کے نزدیک نہیں کر سکتے ہیں تو جن کے یہاں کرنا ہے تو وہ اس پر مسا کریں اور جن کے یہاں نہیں ہے تو پھر وہ اس پر نہ کریں احوط طریقہ یہی ہے
0: جی میرے خیال سے برے صغیر کے جو لوگ ہیں وہ حناف کو فالو کرتے ہیں
1: جی
0: اور احناف وغیرہ کا بلکہ یہاں کے بھی جو علماء ہیں بڑے
1: جی
0: حنابلہ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موضوع پر مسح کے جو اصول ہیں جو شرائط ہیں
1: جی
0: اس کا خیال کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی موزہ اس طرح ہو کہ وہ موزہ یعنی اس سے پانی چھن نہ جائے
1: جی
0: یعنی اگر آپ اس پر پانی ڈال رہے ہیں تو وہ پانی کراس نہ کرے ایک دوسرے یعنی آپ اوپر سے ڈالیں تو نیچے سے بہ نہ جائے پانی
1: جی جی
0: اس طرح کیوں یعنی اتنا موٹا ہونا چاہیے موزہ
1: جی جی جی
0: اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بھائی وہ اگر موزہ رکھا جائے یعنی اس کو یہاں باندھنا نہ پڑے پہننے کے بعد
1: خود سے
0: ہاں خود سے رک جائے
1: چپک
0: اس پر
1: جائے جی
0: چپک جائے اب جو ہم پہنتے ہیں اس پہ تو شاید الاسٹک لگی رہتی ہے اوپر
1: جی
0: تو یہ ساری شرائط ہیں باقی اس کی اگر یعنی مسح کرنا ہے خفین پر مسح کرنا ہے تو خفین کے مسح کی جو مدت ہے خفین کی موزوں کی نہیں خفین کی جو یعنی جو اس شرائط پر خفین کے علاوہ ایسے بھی موزے اس وقت آ گئے ہیں جو اس شرائط پر پورے اترتے ہیں جو آپ گرمی سردی میں پہن سکتے ہیں جو شرائط ہیں اس کی جو مدت ہے وہ یہی مدت ہے کہ بھائی مقیم ہے تو ایک دن ایک رات مسافر ہے تو پھر تین دن تین رات اس طرح یہ مدت ہے اس کی اور ذوالقرنین بھائی کا شیخ صاحب دوسرا سوال تھا کہ بینڈیج لگی ہوتی ہے ہمارے یہاں کہیں ٹیپ وغیرہ سے جو بینڈیج لگائے جاتے ہیں تو ہم جب وضو کے لیے اگر کبھی بینڈیج ہم نے کھولا تو کہیں ہمیں کنارے وہ تھوڑا سا بینڈیج لگی رہتی ہے یا تھوڑا سا جو گود ہوتی ہے اس کی چپکنے والی چیز وہ لگی رہ جاتی ہے نماز کے بعد جب ہم نماز پڑھ لیں تو ہمیں دکھتا ہے بھائی یہ تو یہاں پر لگی ہوئی ہے وضو ہوا کہ نہیں ہوا
1: جی
0: تو اس وقت اس صورت میں کیا کرے کہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں یا پھر
1: احوط طریقہ تو یہی ہے بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ
0: جی چونکہ اگر پانی وقت ہے
1: اگر جی وقت ہے اور اس میں کر سکتا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے اولا ہے کیونکہ
0: جی
1: پانی مکمل جسم کے اندر جسم کے بالوں تک پہنچنا ضروری ہے
0: جی
1: تو ایسی صورت میں جو ہے اگر ایسے حالات ہوں تو پھر انسان بہتر احوط طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر کے نماز
0: جی پڑھیں جی جزاکم اللہ
1: جی
0: شیخ صاحب عتیق بھائی کا سوال ہے وہ انہوں نے بات بتائی ہے ڈلیوری کا کام کرتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے وضو کر لیتے ہیں تو اسی وقت کوئی آرڈر آ جاتا ہے
1: جی
0: تو وہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے ان کے لیے کہ بھائی ہم نماز پڑھیں یا آرڈر دینے جائیں تو میں نے ان سے ایک وضاحت کی تھی کہ بھائی آرڈر لینے یا نہ لینے کا اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے یا نہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہوتا ہے اور پھر آخر میں ایک لاسٹ میں کال آئی محمد بھائی کی انہوں نے کہا کہ بھائی جو ڈلیوری کا کام ہے اس میں آپشن ہوتے ہیں آرڈر لینے یا نہ لینے کے یا یوں ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ آئی ڈی لاگ ان لاگ آؤٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ آئی ڈی لاگ آؤٹ کر لیں تو پھر آپ کے پاس آرڈر نہیں آئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی آپ اگر آپ کے پاس آرڈر آئے تو اس میں ایک یہ بھی رہتا ہے کہ بھائی آپ میں بریک لینا چاہتا ہوں اور اس میں ابھی میں نہیں جا رہا ہوں یہ انہوں نے بتایا محمد بھائی نے تو اس تعلق سے کیا حکم ہے کہ اگر اس طرح کا آرڈر آ جاتا ہے نماز کے دوران ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کچھ کرنے کا تو پھر کیا حکم ہے یا اگر آپشن

0: ہے ہمارے پاس کہ اس آرڈر کو ملتوی کر سکتے ہیں یا کینسل کر سکتے ہیں, تو پھر کیا حکم ہے
1: جی
0: اس تعلق سے؟
1: جہاں تک عتیق بھائی کا سوال ہے, جیسا انہوں نے کہا کہ کوئی بٹن ہی نہیں ہے کوئی ایسا, تو ایسا عام طور سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے سہولیات ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں جو ہے انسان وہ اس کو بریک کر دے یا پھر اس کو آف کر دے, اور یہ ضروری ہے. پھر نماز جو ہے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ اس نماز جو ہے وہ اسلام کے کلمے کے بعد جو ہے دوسرا پلر ہے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, بہت ہی اہم ہے مسلمان کی زندگی میں. لہٰذا اسی لیے کوشش بھی انسان کرنا چاہیے کہ اگر اس میں ہمارا خلل ہو رہا ہے عام طور سے نمازوں میں فرائض کی ادا کرنے میں, تو بھی انسان یہ کوشش کرے کہ اس کا بدل کوئی اس کے نعمل بدل کوئی دوسری نوکری مل جائے اس میں, جس میں اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو یا پھر اس طریقے کی, تو یہ بھی کرنا زیادہ اولا اور بہتر ہے.
0: جی جزاکم اللہ. شیخ صاحب, حمدان بھائی کا فون آیا تھا, انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک شخص کا نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی جیسا عموماً اپنے یہاں لوگ کرتے ہیں, تو شوہر نے بیوی سے کہا رخصتی نہیں ہوئی کہ رخصتی کے بعد اگر میں یہ کام کرتا ہوں یا کروں گا تو تجھے طلاق, یا کوئی ایسا شخص اس کا نکاح نہیں ہوا ابھی نہ رخصتی ہوئی, بس یہ کہ بھائی ہاں تم شادی سے کرنی ہے وہ دونوں رابطے میں, تو اس نے کہہ دیا لڑکے نے لڑکی سے کہ اگر میں نے شادی کے بعد یا نکاح کے بعد یہ کام کیا تو تمہیں طلاق, تو کیا حکم ہے اس کا؟ طلاق واقع ہو جائے گی کرے گا رخصتی کے بعد یا نہیں واقع ہوگی یا کیا ہے؟
1: دونوں الگ الگ مسئلہ, ایک تو پہلے ابھی نکاح ہی نہیں ہوا ہے تو پھر طلاق کیسے ہوگی؟
0: جی
1: ابھی چونکہ نکاح نہیں ہوا, لیکن جب نکاح ہو چکا ہے تو یہ مسئلہ کچھ الگ ہے, کیونکہ اس میں جو ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی, کیونکہ شرط ہے, اگر شرط پائی گئی تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی.
0: طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق رجعی واقع ہوگی, یعنی وہ اس پہ مدت میں رہتے ہوئے دوبارہ.
1: جی اس کے اوپر کون سی طلاق اس نے دیا ہے؟
0: ہاں یہ بھی اس کی نیت کے اوپر,
1: اس کی نیت کے اوپر اس نے طلاق بینون صغیرہ یا کبیرہ کیا ہے اس پہ دیکھا جائے گا, اسی حساب سے پھر مسئلہ کا حل نکلے گا ان شاء اللہ.
0: اور یعنی اس طرح کے جملے تو ایک تو بولنے نہیں چاہیے آدمی کو
1: جی جی
0: کہ بھائی میں یہ کام کروں گا تو تمہیں طلاق. بھائی اس لڑکے کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں؟
1: جی
0: اور اگر آپ نے بول دیا ہے تو پھر آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت کے اعتبار سے وہ طلاق واقع ہوگی.
1: جی جی
0: اور جب شرط پائی جائے گی تو پھر جزا
1: جی
0: منعقد ہوگی. یہ تو لہٰذا حمدان بھائی کے تعلق سے یہ وضاحت ہے کہ بھائی اگر انہوں نے اس طرح کا جملہ کہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی, اور طلاق واقع اگر انہوں نے یہ کام کر لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی. پھر ان کی نیت کے اوپر ہے کہ کون سی طلاق انہوں نے یہ جملہ کہتے وقت کون سی طلاق تھی, جھوٹ بولیں گے تو ان کو گناہ ہوگا.
1: جی بالکل.
0: محمد بھائی کا آخری کال محمد بھائی کی تھی, انہوں نے ایک تو وہ وضاحت کی تھی اس ڈلیوری کے کام کے تعلق سے, آخر میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, یعنی یہ خلجان جسے کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں دیے یا کچھ اس طرح کی اس کے پاس ہے, تو قیامت کے دن کیا وہ شخص اس سے اللہ تعالیٰ سے شکرے گا, کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے ہاتھ نہیں دیے تھے یا آپ نے مجھے کمزور بنایا تھا, آپ نے مجھے غریب بنایا تھا؟
1: انسان
0: شکوا کر سکتا ہے کہ
1: جی انسان جس حالت میں بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے زیادہ احسانات ہوتے ہیں, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ انسان کے پاس صرف ایک ہی ہاتھ ہے, اسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے دوسرا ہاتھ تو دیا ہے, اگر یہ دوسرا ہاتھ بھی تو لے لیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا ہر حال میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا ہے, اور ناشکری کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
0: جی جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ فیکم شیخنا. سوالات کا سلسلہ یہ جوابات مکمل ہو گئے ہیں, اور آج بہت سارے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں, اور امید ہے کہ جتنے سوال کرنے والے تھے ان کو ان کا جواب مل گیا ہے. اگر کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اگلے ہفتے بھی فون کر کے اس کی وضاحت کر کے اس کا جواب طلب کر سکتے ہیں. باقی سامعین

آج ہم قناعت و استغنا، حرص و طمع پر بات کر رہے تھے، اور ہم نے آج تھوڑا بہت گفتگو ہوئی. سب سے پہلے ہم نے قناعت کے معنی سمجھے ہیں کہ قناعت کا مطلب کیا ہے. ایک تو وہی چیز جو ہمارے درمیان مشہور ہے کہ بھائی قناعت کا جب لفظ آتا ہے، یا ویسٹرن کلچر کے لوگ جو ایک اس ٹرمینالوجی کا جو انہوں نے غلط استعمال کیا ہے، یعنی جو ہمارے ذہن کو انہوں نے ایک مینیپولیٹ کیا ہے، وہ یہی کیا ہے کہ بھائی انسان محنت کرنا چھوڑ دے، ترقی کی کوشش ہی نہ کرے، حلال رزق ہی نہ کمائے، غریب بن کر رہے. یہ نہیں قناعت کا مطلب. قناعت کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے جو اسے حلال رزق عطا فرمایا اس پر وہ دل سے راضی رہے، دوسروں کے مال پر اس کی نظر نہ ہو، اور اپنی ضروریات کو یا خواہشات کو نام دے کر اس کو مزید کے پیچھے نہ بھاگتا رہے، اور چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر وہ مطمئن ہوں. یہ چار چیزیں ہیں، یہ قناعت کا اصل مفہوم ہے. اور حدیث اس کے ذیل میں حدیث بیان کی گئی تھی، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا، کہ کامیاب ہے وہ شخص جو اسلام لے آیا، یعنی مؤمن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بقدر ضرورت، یعنی جو اس کے مقدر میں رزق ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اسے دے دیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس پر اسے قناعت کی توفیق عطا فرما دی، تو ایسا شخص کامیاب ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی کا معیار بتایا ہے. اس کے بعد استغنا کے بارے میں ہم نے بات کی. استغنا کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ لیس الغنا عن کثرۃ العرض ولکن الغنا غنا النفس، کی جو مالداری ہے وہ سامان اور مال کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی مالداری یہ دل کی بے نیازی کا نام ہے، یعنی آپ کا دل کتنا بے نیاز ہے کسی چیز سے. یہ باقی اس پر مزید گفتگو کریں گے، شیخ صاحب سے بھی کریں گے اگلے ہفتے. بڑا دلچسپ موضوع ہے. اگر آپ اپنے معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اپنے زندگی میں اطمینان لانا چاہتے ہیں، تو آپ اس موضوع کو ضرور سنیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور آج کی اس حلقے میں ہم نے جو بات کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں. جن لوگوں نے سوالات کیے ہیں ان کو جو جوابات دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کی عادی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے. اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آپ سن رہے ہیں محفل شاعری، محفل شاعری صرف ایف ایم 107 پر. 107 پر
5: آج ہم نے جس شاعر کی بات کری، انہوں نے یہ ثابت کر دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ پین از مائٹیئر دین سورڈ، تو وہی والی بات ہے کہ آپ قلم کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے. اور ایسے انقلابی شاعر بہت سارے ہوئے، جن میں فیض احمد فیض صاحب کا جو نام ہے وہ کافی اوپر.
6: انہوں نے حق کے لیے ہمیشہ آواز ہمیں
5: ہمیشہ
6: یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے.
5: ہاں، اور چاہے ڈی این اے ایج کیوں نہ آ جائے، مگر یہ ابھی بھی ثابت ہے کہ اگر آپ کا قلم اس وہاں پہ ہے، ویسے چلتا ہے، تو پھر آپ دنیا بدل سکتے.
7: ہمت ہونی چاہیے،
5: ہمت ہونی چاہیے.

مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر. گانوں کے پیچھے کی کہانی, لیٹسٹ ٹرینڈز اور ڈھیر ساری مستی, آپ کا پسند

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان کو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں. بلا شبہ یہ امر انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری سے نعمت محفوظ اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein sham ke 7 baje hain. Samaat kijiye Furqan Shahid se taza tareen khabrein ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ٹیلیفونک رابطے پر ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کی. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے آج ٹوکیو میں جاپان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی. میکسیکو سٹی میں آج قطر اور متحدہ میکسیکو کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کا تیسرا دور منعقد ہوا. اور قطر نے اٹلی کے دارالحکومت روم میں منعقدہ عراق اور شام میں داعش تنظیم کو شکست دینے کے لیے قائم بین الاقوامی اتحاد کے اجلاس میں شرکت کی ہے. یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا. اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ کی ہمشیرہ کے انتقال پر ریاست قطر کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنی وسیع تر رحمتوں میں ڈھانپ لے اور ان کے اہل خانہ و عزیز و اقارب کو صبر و سکون عطا فرمائے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج ٹوکیو میں جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی اور وزیر اعظم سانائے تاکائچئی سے الگ الگ ملاقاتیں کیں. جاپان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران قطر اور جاپان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی صورتحال، جاری جنگ، کشیدگی میں کمی اور بحری جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کی کوششوں سمیت متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وہیں دوسری جانب جاپان کی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران معیشت، توانائی، ٹیکنالوجی، تجارت، سرمایہ کاری اور جدید صنعتوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے جاپان میں جاری ایشین گیمز آئیچی نوگویا 2026 کے کامیاب انعقاد کو سراہا اور آئندہ ایشین گیمز کی قطر میں میزبانی کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی امید ظاہر کی گئی. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور برادر اسلامی ملک مراکش کی حکومت کی سربراہ فاطمہ زہرا المنصوری کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا. ٹیلیفونک رابطے کے آغاز میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے مراکش کی حکومت کے سربراہ کو ان کے منصب کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور برادر مراکش عوام کے مفادات کے لیے ان کی کامیابی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. اس کے علاوہ رابطے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات میں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی

کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میکسیکو سٹی میں قطر اور متحدہ میکسیکو کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کا تیسرا دور منعقد ہوا۔ سیاسی مشاورت کے تیسرے دور میں قطری وفد کی سربراہی وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کی، جبکہ میکسیکو کی جانب سے خارجی تعلقات کے امور کے وزیر روبرٹو ویلاسکو نے سربراہی کی ہے۔ مشاورت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا، بالخصوص تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں، اور قطر میکسیکو ثقافتی سال 2026 کے پروگراموں کے حوالے سے تعاون کے تعلقات کو مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ واضح مشاورت کے اس دور میں قطر اور میکسیکو کے درمیان ثالثی کے حوالے سے جاری مکالمے پر بھی بات چیت ہوئی، جس کے ذریعے سوئٹزرلینڈ اور ناروے کے ساتھ سے مل کر پیشگی سفارتکاری، ثالثی اور تنازعات کے حل کی کوششوں میں مشترکہ تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مشاورت کے اختتام پر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی، سرکاری اور خصوصی پاسپورٹ رکھنے والے افراد کے لیے ویزا معافی کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس کے علاوہ سفارتی تربیت اور تعلیم کے شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک اور یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے اٹلی کے دارالحکومت روم میں منعقدہ عراق اور شام میں داعش تنظیم کو شکست دینے کے لیے قائم بین الاقوامی اتحاد کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں اٹلی میں قطر کے سفیر اور روم میں سرگرم اقوام متحدہ کے اداروں میں قطر کے مستقل نمائندے خالد بن یوسف السادہ نے قطر کی نمائندگی کی۔ اس اجلاس میں 32 ممالک، یورپی یونین اور متعلقہ متعدد بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے عراق اور شام میں موجود یا وہاں منتقل ہونے والے داعش سے وابستہ افراد کو محفوظ طریقے سے حراست میں رکھنے، انہیں ان کے آبائی ممالک واپس بھیجنے، ان کی بحالی اور معاشرے میں دوبارہ انضمام کرنے اور ضرورت پڑنے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے درکار مالی اور لاجسٹک معاونت کے تعین کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں متعدد ترجیحی امور پر بھی غور و خوض کیا گیا ہے، جن میں عراق اور شام کی انسداد دہشت گردی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بین الاقوامی اتحاد کے رکن ممالک کی جانب سے ٹھوس اور مربوط تعاون فراہم کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ حراستی مراکز کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، صحت کی خدمات اور طبی سہولیات کو برقرار رکھنے، اور شمالی مشرقی شام میں اس وقت موجود یا ماضی میں موجود رہنے والے بے گھر افراد کے مسئلے کے حل تلاش کرنے پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزارت محنت نے مزدوروں کی نقل و حرکت سے متعلق دوسرے دوحہ مکالمے کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر مکالمہ عہد سے عمل تک افریقہ اور جی سی سی ممالک کے درمیان منصفانہ اور پائیدار مزدوروں کی نقل و حرکت کو آگے بڑھانا کے عنوان کے تحت 5 اور 6 اکتوبر کو تنزانیہ میں منعقد کیا جائے گا۔ وزارت محنت نے بتایا ہے کہ اجلاس میں 33 سے زیادہ ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے، جن میں جی سی سی ممالک کے علاوہ افریقی اور عرب ممالک بھی شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں وزرائے محنت، افریقی یونین کمیشن، علاقائی و بین الاقوامی تنظیموں کے ماہرین اور ماہرین تعلیم کی شرکت ہوگی۔ وزیر دوحہ مکالمے کا مقصد افریقہ اور خلیجی ممالک کے درمیان مزدوروں کی نقل و حرکت کے شعبے میں تعاون اور شراکت داری کے لیے مشترکہ بنیاد قائم کرنا ہے۔ مکالمے کے دوران مزدوروں کی بھرتی کے طریقہ کار کو بہتر بنانے، مختلف خطوں کے درمیان منصفانہ نقل و حرکت کو فروغ دینے اور تجربات و بہترین طریقہ کار کے تبادلے پر توجہ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ افریقی مزدوروں کے لیے محفوظ و صحت مند کام کے ماحول، پیشہ ورانہ سلامتی، صحت کے اصولوں اور انسانی حقوق پر مبنی حفاظتی اقدامات

0: اعتماد کو مضبوط بنانے پر بھی زور دیا جائے گا۔ وزیر قطر نے مزدوروں کی نقل و حرکت سے متعلق پہلا دوحہ مکالمہ 2024 میں شروع کیا تھا۔ اور آخری خبر، غزہ شہر پر اسرائیلی قابض افواج کے فضائی حملے میں آج ایک فلسطینی شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع کے مطابق غزہ شہر کے مغربی حصے میں انصار چوک کے قریب شہریوں کے ایک گروپ کو قابض فوج کے طیاروں نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہوئے، جن میں بعض کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اس سے قبل آج جنوبی غزہ پٹی میں اسرائیلی قابض فوج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی زخمی ہوئے، جن میں ایک معمر خاتون اور ایک بچی بھی شامل ہیں۔ یاد رہے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 74,040 جبکہ زخمیوں کی تعداد 175,168 ہو گئی ہے۔ وزیر حماس اور اسرائیلی فریق کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ گزشتہ اکتوبر میں نافذ العمل ہوا تھا، تاہم قابض فوج غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر مزید فضائی حملوں، گولہ باری اور شدید فائرنگ کے ذریعے اس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے۔ سامعین نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت اور اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ٹوکیو میں جاپانی وزیر خارجہ اور وزیر اعظم سے ملاقاتوں کے دوران قطر جاپان اسٹریٹجک شراکت داری اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے ساتھ علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ میکسیکو سٹی میں منعقدہ قطر اور میکسیکو کے درمیان سیاسی مشاورت کے تیسرے دور میں دو طرفہ تعاون، تجارت، سرمایہ کاری اور ثالثی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ویزا معافی کے معاہدے اور سفارتی تربیت و تعلیم کے شعبے میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ اور قطر نے روم میں داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی اجلاس میں شرکت کی، جہاں داعش سے وابستہ افراد سے متعلق مالی و لاجسٹک معاونت، عراق و شام کی انسداد دہشت گردی کی ضروریات اور بے گھر افراد کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تک معاون جاس اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔

0: آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
1: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se desi.

جو ہے بہت زیادہ ہائی فیور ہو, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اگنور بالکل نہیں کرنی ہے اور فوراً کنسلٹ کرنا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ درد کی جگہ ہمیشہ اصل مسئلہ نہیں بتاتی, اس لیے مسلسل جو ان ایکسپلین پین ہے اس کو پراپر میڈیکل اسیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب جو روزمرہ زندگی میں درد سے بچنے کے لیے چند آسان سی باتیں جو ہیں وہ ہے کہ اپنی سیٹنگ پوسچر ہمیں بہتر بنانی ہے, موبائل کو مسلسل نیچے دیکھنے سے بچنا ہے, کام کے دوران آپ بریک لیجیے اور اپنی جسمانی جو طاقت ہے اور فلیکسیبلٹی کے مطابق ایکسرسائز کیجیے, بہت زیادہ وزنی چیزیں اٹھاتے وقت صحیح ٹیکنیک استعمال کیجیے, اور اگر کوئی ایکسرسائز آپ کے درد میں اضافہ کر رہی ہے تو اسے زبردستی جاری نہ رکھیے. سامعین اپنے جسم کی آواز کو سنیے, اور اگر جو جسم کہہ رہا ہے کہ آرام چاہیے تو پھر اسے آرام دیجیے. اگر درد مسلسل ہے تو وجہ ضرور معلوم کیجیے, اور اگر درد اچانک شدید یا غیر معمولی علامات کے ساتھ ہو تو پھر آپ فوراً کنسلٹ کیجیے. تو آج کا میسج کہ درد کو نہ ڈر کا سبب بنائیے اور نہ اسے ہمیشہ معمولی سمجھ کر نظر انداز کیجیے, اپنے جسم کو دیکھیے, لائف سٹائل بہتر بنائیے اور ضرورت پڑنے پر ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے اور صحت مند رہیے. Your health matters.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ جس نے تہ بر تہ سات آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی امبوہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے، لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ عنقریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقعت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی برا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔

یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی؟ اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی؟ ثمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو ثمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں۔ اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔